نه فقط از ماه جان آمین که از جان

0: چشم و پیشه مردم من نیز بخواهد زیست.
1: ارم و دریاسی نیز ملی دیر گروت دولادا

روی می گشاید مهر، روی دریای سرکش و خاموش، می کشد موجهای نیلی چهر، جبه ای از طلای ناب به دوش. صبحگه سرد و تر در اندمها که ز دریا نسیم راست گذر، گل مریم به زیر شبنمها شستشو می دهد برو پیکر. صبحگه کنزوای وقت و مکان، دل رو بایند است و شوق افساست، بر کنار جزیره های نهان قامت با وقار قو پیداست. آنچنانی که از گلی دسته پیش نجوای آبها تنها، وسط سبزه خز بسته تنش از سبزه بیشتر زیبا. می دهد پای خود تکان، شاید که کند خستگی زتن بیرون، بالهای سفید بکشاید بپرد در برابر هامون، بپرد تا بدان سوی دریا، در نشیب فضای مثل سحر برود از جهان خیره ما، بزند در میان ظلمت پر، برود در نشیمن تاریک با خیالی که آن مصاحب اوست، در خط روشنی چمو باریک بیند آن چیزها که در خور قوست. لکه ابری که دور میماند، موجهایی که میکنند صدا، وندر آنجا کسی نمیداند که چه اشکال میشوند جدا. لیک مرغ جزیره های کبود در همین دم که او به تنهایی سینه خالی ز فکر بود و نبود، می کند فکرهای دریایی. نظر انداخت سوی خورشید، نظری سوی رنگ های رقیق، با تکانی به بالهای سفید به جهید است روی آب عمیق. برخلاف تصور همه او مانده دیوانه حکایت آب، گر کسی هست یا نه ناظر قو در آغوش موج هاست به خواب.

0: همبستگی، سولیداریتیت.
1: استکهلم FM 91.
0: رادیو همبستگی.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مسترد
2: میشه. من سرگ گردنم پای آقایتم بایستم، اینو یادت باشه. من یه زنم تا ابدم وای میستم.
1: باشه.

حکایت بارانی بی امان است، اینگونه که من دوستت می دارم. شوریدوار و پریشان باریدن بر خزه‌ها و خیزاب‌ها، به بیراه و راه‌ها تاختن، بیتاب بیقرار دریای جستن و به سنگ چین باغ بست دری سر نهادن و تو را بیاد آوردن چون خونی در دل که هموار فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوستت می دارم.

حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوستت می‌دارم.

ماندم چشم انتظارم، شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها. بگذشته بی تو شبها در حسرت و

روز و شب به یادتم، افسوس که دوریم از هم. روزام مثل شب تاریک شدن، اینم از آسمونم.

0: بحث هفته گذشته در مورد تفکر انتقادی که به وسیله احمد پوررسول انجام گرفت، واکنش‌های مثبت و سوالات زیادی را همراه داشت. پس از نگاهی به این واکنش‌ها و سوالات، تفکر انتقادی را در بعد خصوصیات و ویژگی‌های متفکر انتقادی ادامه می‌دهیم. به احمد پوررسول سلام میگم.
1: با سلام خدمت فرزین، شنوندگان رادیو و همکاران شما.
0: بسیار سپاسگزارم که این برنامه را ادامه میدی و به هر حال همونطور که ابتدای برنامه گفتم، این برنامه با واکنش‌های مثبت زیادی همراه بوده. دوستان زیادی با ما در تماس بودند و اظهار خوشحالی کردن از داشتنشون این برنامه‌هایی در رادیو همبستگی و همینطور با خود تماس‌هایی گرفتن و من دوست داشتم که در ابتدا موضوعاتی که برات مطرح شده بود در ارتباط با این دوستانی که به شما زنگ زدن ابتدا بگی، بعد وارد بحث میشیم.
1: در خلال هفته 3 نفر با من تماس گرفتن که یکی نظر پیشنهادی داشت، نظر مثبت داشت، دومی هم ادامه این بحث رو در حقیقت خواستار بود، دوست سوم نظراتی داشت که به اعتقاد من باید یه حد معینی باز بشه تا دچار ابهام در مورد این بحث نشه. دوستی که در این مورد ابهام داشت بعد نقل قولی میکرد از یکی از این مجریان برنامه تلویزیونی که ما مستقیم با مردم در تماسه و گفته بود که فلسفه رو قبل از 22 سالگی نباید به دیگران آموخت، برای اینکه خطرناک، در ذهن بچه ها بدآموزی میشه. به دوستم جواب دادم که من این رو قبول ندارم. دلیلش خیلی روشنه. فرضاً در دوره دبیرستانی در رشته ادبی ایران آدم ها فلسفه میخوندن. اگر سن نسبی آدم ها رو مورد بررسی قرار بدیم، آدم ها در حدود 17 سالگی مدرک تحصیلی دبیرستانی خودشونو میگیرن و احتمالاً میرن دانشگاه و در دانشگاه با علوم و مسائل علمی سر و کار دارن. چه بسا افرادی به طرف فلسفه میرن و در سن 22 سالگی 23 سالگی صاحب نظر در فلسفه هستن و در نتیجه این مسئله درست نیست. و از طرف دیگه منظور من از فلسفه کودکان به معنی آموختن گفته‌های کانت و هگل و سقراط اینا نیست. منظورم بحث در ابعاد بسیار ریزی است که از همون ابتدای زندگی به صورت سازماندهی باید در درون بچه ها بره و بچه ها بهش عادت بکنن. بعد در سنینی که به تعقل انتزاعی میرسن که معمولا بالای 10 سال به بالا هستش، اون گفته های گذشته و یا اعمالی که انجام میدن یا بازیایی که میکنن در اون سنین برایشون یواش یواش معنی پیدا میکنه. نه اینکه ما بچه رو بگیم آقا کانت گفته روح یعنی این. منظور من چنین چیزی نبود و و آدمایی هم که در مورد فلسفه برای کودکان صحبت میکنن چنین منظوری هم ندارن. و به همین دلیل من چند تا نمونه مثال میزنم. فرضاً بچه ها با پازل یا لگو بازی میکنن. این لگو رو به دست بچه بدید بگید این خونه رو بساز، بچه خونه رو میسازه. بعد بگید این خونه رو خراب کن، خونه رو خراب میکنه. فرضاً بگید دوباره بساز، یعنی از جز بچه به کل میره، از کل به جز میاد. و به همین دلیل ما جز و کل را در زندگی بچه به عنوان یک روش به کار میبریم. اینا همه بچه ها انجام میدن. ولی اگر مدرسه نظاممند باشه، آموزش نظاممند باشه، ما همه این چیزها را در درون بچه میبریم. فرضاً نمونه دیگه، ما برنامه 20 سالی در رادیو تلویزیون ایران داشتیم ظاهراً و یا رایج بود. در 20 سالی آدم پرسش میکنه مرتب عمل انتزاع انجام میده، میگه این نیست اون است، به هر حال به جوهر مسئله میخواد نزدیک بشه و به مسئله جواب میده. خب این بحثی در مورد انتزاع، بحث سخت فلسفی است و میتونیم این مسئله رو در سطح به همین ساده با بچه ها مطرح کنیم. فرضاً 20 سالی برای بچه ها به وجود بیاده، مگر نمیشه این کار رو کرد؟ از طرف دیگه خود کودک پرسشگر، کودک کنجکاوی عجیبی داره. همه بچه ها در سنین کودکی صحبت های در مورد این چیه، بابا این چیه، مامان این چیه، این چیه، اون چیه، این پرسشگری است که کودک با خودش داره. و این پرسشگری رو اگر ما بتونیم سمت و سو بدیم، در آینده به نفع بچه هستش و در این حال این پرسشگری جوهری هستش که در کودک وجود داره و کار مربی اینه که بتونه اون سامان بده. کار پدر مادر اینه که درک کنه دنیای کودک رو، سمت و سو بده. و مسئله در حقیقت فلسفه کودکان مربوط به این مسئله هستش. و یا یه مثال دیگه هم میزنم. فرضاً معلم دو تا تابلو رو بگیره روی دیوار وصل کنه، یه تابلو سفید و یه تابلو سیاه. از بچه ها میپرسه این تابلو ها چیه؟ یکی دی میگن این سفید، اون سیاه. بعد معلم رنگ های دیگر رو بیاره بگه اینا چیه؟ میگه قرمز، آبی، سیاه. در حقیقت معلم یه جوری میتونه از اول سیاسفید بودن دنیا رو بگه سیاسفید نیست، همه چیز رو سیاسفید نبینید، رنگ های دیگه هم وجود داره. و این به اعتقاد من مسئله آموزش فلسفه در مدارس و پرسشگریست. جامعه ای که پرسشگر نباشه جامعه عقیمه، جامعه نازاست، جامعه ایست که خردورزی نداره. و به همین دلیل به اعتقاد من یک نظام آموزشی جدی باید اینا را در دستور کار خودش قرار بده. و این نظر من بود در مورد این مسئله که به دوستم گفتم. و به هر حال با این استدلالی که کردم امیدوارم درک روشنی از مسئله فلسفه برای کودکان برای شنوندگان به وجود اومده باشه.
0: در واقع با این توضیحاتی که شما دادید به نوعی یه برگشتی هم زدیم به تفکر انتقادی، که تفکر انتقادی چی هست و به معنای ایراد گرفتن نیست، به معنای عیب‌جویی نیست. تفکر انتقادی یعنی درست اندیشیدن و تلاش برای آگاهی قابل اعتماد و آوردن شک و تردید در آن چیزی که برای ما تر میشه. اگه لازم میبینید با توجه به صحبتهایی که لازم نمیبینید بریم سر خصوصیات متفکر انتقادی، ولی اگر فکر میکنید لازمه یه برگشتی به بحثای گذشته داشته باشیم تا برای دوستانی که این بحثا رو نشنیدن در جریان قرار بگیرن.
1: من خودم اصولی میبینم یه نگاه کوتاهی به این مسئله بکنم.
0: بسیار عالی.
1: به این دلیل که
0: دید در آن چیزی که برای ما تر میشه. اگه لازم میبینید با توجه به صحبتهایی که لازم نمیبینید بریم سر خصوصیات متفکر انتقادی، ولی اگر فکر میکنید لازمه یه برگشتی به بحثای گذشته داشته باشیم تا برای دوستانی که این بحثا رو نشنیدن

0: مسئله کار میکردم واقعا پاره از کتاب ها رو چندین بار خوندم و چون بحث تازهیه یاداوری بد نیست، میتونه کمک کننده باشه.
1: عالیه.
0: در دفعه گذشته تعریفی از تفکر انتقادی ارائه دادم که تفکر انتقادی در حقیقت هدفمند و بعد خودانگیخته هستش و با پردازش همراه. یعنی ما هدفمند یک مسئله رو دنبال میکنیم و به داوری میرسیم، اون داوری خود در تنظیمگر هستش، یعنی به این معناست که خودمون بهش رسیدیم، نه دیگران در ما به ما القا کردن. این دنیایی که ما درش زندگی میکنیم به قول معروف سونامی اطلاعات اتفاق افتاده و این بی اندازه وسیعه. اگر ما این اطلاعات رو همین جوری در خودمون ببریم، ما در حد معینی اطلاعات داریم. این اطلاعات ما دانایی نیست، فقط اطلاعات. اینو انباشته کردیم، ممکنه بتونیم در این ور و اون ور ازش استفاده بکنیم. برای اینکه بتونیم به دانایی برسیم، ناچارن باید این اطلاعات رو پردازش بکنیم و اولین قدم برای پردازش پرسشگری است. یعنی پرسش میکنیم که این اطلاعات و دادا درست، غلط، یک جانبه هستش، آیا اطلاعات بیرون اومده به قول از منابع موثقی اومده، آیا این اطلاعات رو من از جاهای مختلف مورد بررسی قرار دادم و یا اینکه فقط یک جانبه با یک دید به مسئله نگاه کردم. و به همین دلیل پردازش اطلاعات و درست بودن اطلاعات بی اندازه قابل اهمیته. در این مورد انیشتن یه مسئله رو، یه حرفی داره که میگه از گذشته بیاموزید، در حال زندگی کنید و به فردا امیدوار باشید. چیزی که مهم است این که پرسشگری را متوقف نکنید. در حقیقت پرسش کردن آغاز اندیشیدن و پردازش اطلاعات، منابع و رسیدن تا به مرحله همون داوری خودانگیخته هستش. اشاره میکنم که اگر این به قول معروف اطلاعات و یا پرسش ها، اطلاعات و داده ها به پرسش در نیاد، در حقیقت بیفایده هستش. در بسیاری موارد باعث میشه که آدم دچار ابهام و سرخوردگی و ناامیدی میشه. و ما در برخورد معمولا اینجوریه که با اطلاعات جدیدی که مواجه میشیم دچار حیرت و تردید و شگفتی میشیم و به پرسش در میاد. وقتی به پرسش در میاد کنجکاوی شروع میکنه. کنجکاوی شروع میشه، روند شناخت در آدم ها شروع میشه. در روند شناخت در بسیاری موارد اتفاق افتاده که ما قادر نیستیم، توجه کردی، منابع رو درست و اصولی بررسی بکنیم و دلیلش اینه که ما از مهارت‌های انتقادی بهره کافی در این مورد نداریم. در بسیاری موارد این واقعیت‌هایی که در مقابل ذهن ما قرار می‌گیرن و تبدیل به اطلاعات میشن، این اطلاعات ها همیشه به صورت، تقریبا همیشه به صورت اطلاعات ناموثق،
1: شاید قابل تردید، مثلا
0: باید روش تردید کرد، باید روش شک کرد. و وقتی من میگم که اطلاعات به پرسش باید گرفته بشه، یعنی همون تردید و شکی هستش که آدم داره. خارج از اینا، ما به طور کلی در عرصه‌های زندگی و خانوادگی و سیاسی و اقتصادی خودمون با دیدگاه‌هایی مواجه

0: شده که این دیدگاه ها در درون ما رفته، به زندگی ما سمت و سو داده، شکل داده. امروز ما با اون افکار و با اون دیدها، با اون دیدها حرکت میکنیم، زندگی میکنیم، قضاوت میکنیم و کمتر اتفاق افتاده که ما اونها رو به زیر سوال ببریم. کمتر اتفاق افتاده که من از خودم سوال کنم چرا این گونه فکر میکنم، چی شده، چه اتفاقی افتاده که این افکار در درون من رفتن، چی جوری گسترش پیدا کرد و امروز من با اینها به قضاوت میپردازم. این مسائل بی اندازه ساده هستش. ما به زندگی خودمون برگردیم، تک تک مسائلی رو که امروز مورد قضاوت میدیم، داوری قرار میدیم، بررسی کنیم، میبینیم یا ناشی از تربیت خانوادگی است، یا در مدارس، یا در اجتماع و در حد معینی بر اساس اراده فردی آدم هاست. و این چیزی بود که من در بحث هفته گذشته به اون ساعتی اشاره کردم. امیدوارم که این مقدار کافی باشه برای یادآوری.
1: بسیار سپاسگزارم آقای پوررسو. خب حالا بریم سر ویژگی ها یا خصوصیات تفکر انتقادی، یا به عبارت دیگر که متفکر انتقادی چگونه فکر میکنه، چه خصوصیاتی داره.
0: در تفکر انتقادی سه بخش وجود داره. یه بخش به عنوان اصول انتقادی مطرحه که تقریبا همه باید اون رو بشناسن. یک بخش به عنوان مهارت‌های تفکر انتقادی است که چجوری تفکر انتقادی رو باید به کار ببریم. و بخش سوم ویژگی‌های یه اندیشمند انتقادی است که این اندیشمند انتقادی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که ما اون رو اندیشمند انتقادی بنامیم.
1: منظورتون از اندیشمند انتقادی دانشمند که لزومن نیست، من نوعی هم میتونم اندیشمند انتقادی باشم دیگه، درسته؟
0: دقیقا. منظور از اندیشمند انتقادی بستگی به مدرک و سواد و تیتر و عنوان نیست.
1: بله.
0: یا آدم میتونه پروفسور دانشگاه باشه یا بهترین جراح عالم باشه و در کار خودش تخصص داره، ولی این آدم میتونه اندیشمند انتقادی نباشه. نسبت به بسیاری از مسائل اجتماعی به طور کلی سطحی و غیر منطقی فکر کنه و فقط در بخش خودش بتونه صاحب نظر باشه. طبعاً سواد داشتن، دانش شرط لازم برای جلو رفتن هست یا شرط کمک کننده برای جلو رفتن هست، ولی شرط کافی نیست.
1: بله.
0: شرط کافی رو یه دانشمند به قول من متفکر انتقادی داره. حتی ممکنه یه روشن فکر هم فاقد این تفکر اندیشمندانه باشه. در مورد این مسئله هم صدق.
1: در مورد روشن فکر بعدا بیشتر میتونیم صحبت کنیم. الان همون خصوصیات و ویژگی های اندیشمند انتقادی رو دنبال کنیم.
0: بله بله. ببین اولین بحثی که در مورد ویژگی یک فکر منظم یا اندیشمند، یه فکری که دارای اندیشه انتقادی هستش، اینه که آدم کنجکاویه، آدمیه که در مورد مسائل پیچیده و جدی کنجکاوی به خرج میده، جدیت داره، ادامه کاری داره و پیش میره. شاید نمونه این شخصیت ها رو شناخته تر آدم شناخته چون انیشتن میتونه نمونه خوبی باشه. انیشتن میگه من استعداد ویژه‌ای نداشتم یا ندارم، استعداد ویژه‌ای ندارم، ولی صرفا آدم کنجکاو بودم. این خود کنجکاوی در گفته حرف انیشتن دنیایی رو به روی ما باز میکنه که ما باید بیشتر روش تعمق بکنیم. این کنجکاوی زمانی شروع میشه که ما با مسئله، با شک، با تردید و حیرت مواجه بشیم. وقتی اینا رو مواجه بشیم پرسش میاد و پرسش در ادامه خودش منجر به این میشه که آدم کنجکاو میشه. پرسش میتونه پرسش بیافرینه و کنجکاوی عمق پیدا کنه، کنجکاوی به لایه‌های زیرین برسه و در نتیجه دنیایی بسیار پتوپن و وسیع در مقابل انسان باز کنه. و به این معناست که کنجکاوی خود پرسشگری و کنجکاوی رو با هم دیگه بیشتر استفاده میکنن و پرسشگری رو هم در رابطه با کنجکاوی و هم در رابطه با تفکر به عنوان سه فاکتور بسیار با اهمیت تلقی میکنن و روشون به قول معروف تمرکز بیشتر میشه.
1: آقای پوررسول، اگر بخوایم کنجکاوی رو مثلا به این تشبیه کنیم که یه اتفاقی افتاده، بعد آدمای مختلف از کنار اون اتفاق میگذرن، بعضیا میستن و با حساسیت و دقت به این مسئله نگاه میکنن و سعی میکنن که ببینن علت این حادثه چی بوده، چه اتفاقی افتاده، نتیجه چی شده، به نوعی دهانشون باز میمونه و حیرت میکنن. شاید بد نباشه که ما کنجکاوی رو به این ترتیب تشبیه کنیم. اینجور هست؟
0: ولی دقیقا اینجوریه. فرضاً یه حادثه‌ای پیش میاد، یه اتفاقی میفته، یه آدم‌ها بدون توجه به این مسئله از کنارش رد میشن، یعنی انسان‌های بی تفاوت نسبت به مسئله اجتماعی هستن. یک آدم‌ها کنجکاوند که حادثه رو ببینن و چرایی حادثه رو برای خودشون مشخص بکنن. یعنی در حقیقت کنجکاوی با چرایی همراه میشه. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا اینجوری شده؟ چرا فرضاً سوریه مورد حمله قرار گرفته؟ چرا داعش هنوز ادامه بقا داره؟ این چرایی ها رو با کنجکاوی خودش، با طرح سوالای مختلف و رسیدن به کنجکاوی و عمق پیدا کردن میخوان به نادانی خودشون جواب روشنی بدن. بعد به اعتقاد من خود کنجکاوی هم که همجور اشاره کردم عامل اصلی برای دانستنه. فرد کنجکاو نیازمند به دانستن، کسی که نیازمند به دانایی نباشه و اصولا آدم کنجکاوی نیست. بعد خود کنجکاوی شاید برای آدم، برای یک عده که آدم کنجکاو نیست و آدم اندیشمند نیست، کار بی اندازه مشکلی باشه. ما بارها شنیدیم یا از گفته بسیاری از دانشمندان اشاره میشه که میگن خردورزی کار بسیار سختی. دلیلش اینه که آدم کنجکاو باشه باید اندیشه بکنه و اندیشه ورزی کار ساده نیست و به همین دلیل خود کنجکاوی هم کار مشکلی هستش. البته کنجکاوی رو به اعتقاد من نباید با مسئله فضولی و یا در بسیاری موارد سرکشیدن تو حرف دیگران یکی دانست. تو دیگر این مسئله کاملا جداگانه است. ما میتونیم در مورد کنجکاوی مثالهای زیادی بزنیم. من رفته بودم یکی از دوستام رو دیده بودم در ایران در گذشته، بعد بر حسب اتفاق در یک عمل جراحی بینی پسر جوانش رو از دست داد. بعد مراجعه کرده بود به یه آدمی که اون آدم ظاهرن میخواست که روح بچه رو براش جلوش بیاره و اون بتونه با بچه خودش صحبت کنه. من از سوال کردم کار کردی؟ گفت آره من یک ماه هستم پیشش. بعد گفتم چه اتفاق افتاده؟ گفت که اون به من کلاس های ویژه گذاشت، به من آموخت اینجوری بکن اینجوری بکن. بعد از یک ماه به من گفت برو الان میتونی روح بچت رو برای خودت جلوت بیاری و باید صحبت کنی. گفتم خب چی شده؟ گفت اتفاقی نیفتاده. گفتم خب چی کار کردی؟ گفت رفتم به اون آدم مراجعه کردم و اون آدم به من گفته در پاره موارد تو افراد رو نمیتونی به قول معروف به جلوت بیاره یا حضور پیدا کنه. فردی که این فامیل من بهش مراجعه کرده بود تحصیل کرده آلمان بود و خودش رو فرد منتقد ادبی میدونست و من دیدم بارها در جمع های ادبی داشت صحبت میکرد تا دیگردی. ولی اون طرف قضیه رو من میتونم به عنوان یک کلاش نام ببرم و این طرف قضیه رو یه آدم ساده اندیش غیر کنجکاو نام ببرم که اصلا نمیپرسه آیا در دنیای واقعی حضور ارواح یا حضور روح امکان پذیره یا نه. برایش اصلا سوال مطرح نبود. و یا ما در ادیان داریم توجه کردی، فرضاً میگن فلانی عمر نوح کرده، ما کسی نمیپرسه که آقا چجوری میتونه یه آدم 800 سال زندگی بکنه، آیا علم پزشکی نسبت به این مسئله چه نظری داره. یا فرضاً در مسیحیت میگن مسیح مرده را زنده کرده. یعنی اینا وقتی در جامعه جا میفته و عده این مسئله رو تکرار میکنن به معنی اینه که این انسان ها اصولا کنجکاو نیستن و ذهن چالشگر ندارن.
1: آقای پوررسول، به این ترتیب بحثی که ما طرح میکنیم به نظر میرسه که بحثی طولانی خواهد بود و شما رو باید به برنامه های بیشتر دعوت کنیم، چون تازه شما در توضیح یکی از خصوصیات ویژگی تفکر انتقادی هستین. بله. اجازه میخوام که قبل از این که دنبال بکنیم، سوالی از شنونده اومده که اینو با توجه به این که به هر حال شنونده ها در این زمینه مقدمن، این سوال رو میپرسم از شما.
0: خواهش میکنم.
1: شنونده میپرسه که چرا در بعضی از جوامع اندیشه انتقادی کمرنگه یا اصلا وجود نداره؟ بنابراین آیا اندیشه انتقادی یک مهارته که باید آموختش؟
0: در درجه اول تفکر انتقادی، تفکر مدرن، تفکر جامعه مدرن در حقیقت در حدود 60-70 سال از عمر این تفکر میگذره. یعنی ضرورت دنیای جدید این تفکر رو در دستور کار قرار داده که ما به ابزاری مجهز باشیم که بتونیم دنیا را دقیق‌تر، درست‌تر و بهتر مورد بررسی قرار بدیم. این در حقیقت نماینده این فکر، اگر من بتونم درست بگم، در ایران فردی به نام حسن قاضی مرادی بود که کتابی در این مورد بیرون داده و در خارج فردی هستش به نام محمد رضا نیکفر. البته تعداد زیادی از آدمای دیگه هم هستن که در این مورد نظر دادن و به اعتقاد من صاحب نظرن، ولی این تفکر کاملا نو هستش، مربوط به جامعه مدرن هستش و در جوامع مدرن تا حد زیادی در مدارس، در دانشگاه ها جا باز کرده و امروز دانشگاهی نیست که در مورد تفکر مدرن یا تفکر انتقادی صحبت نکنه و مهارت‌های اون رو یاد نده. ما تفکر انتقادی رو نمی‌شناسیم، از مهارت‌های اون اطلاع نداریم و در نتیجه با تفکرات گذشته خودمون تصدیه حساب نکردیم. اون چیزی که کانت، معذرت می‌خوام، دکارت در مورد شک به این مسئله برخورد می‌کنه، شک متدیک، میگه به هر چیزی که به گذشته و مربوطه شک کنید، یعنی هر چیزی که از قرون وسطا به بعد باقی مونده شک کنید. ما این شک کردن رو به دلیل دلایل مختلف نداشتیم، نداریم و باید راه جدیدی رو طی کنیم. این مسئله باید در درون خانواده ها بره، در برخورد به تربیت بچه های خودشون، در نظام آموزشی باید برنامه‌ریزی بشه بده و ما قدم‌های اول رو در این راه برداشتیم. راه بسیار طولانی و سختیه، به ویژه مبارزه، چالش با تفکرات بسیار بسیار سنتی، عرفی، عقب افتاده و ذوب شده فکری خودمون. این راه حل به اعتقاد من و راه درست.
1: بله، من الان دچار این تردید شدم با توجه به مباحثی که شما طرح کردید که این برنامه رو چیکار بکنیم. فکر میکنم که باید به هفته های بعد موکول بکنیم، منتها با توجه به اینکه یه بحثی شد در مورد روشنفکر، من فکر میکنم خوبه که در مورد روشنفکرم یه مقداری گفتگو کنیم تا مسئله یه مقداری بازتر بشه. شما گفتین که روشنفکر میتونه تفکر انتقادی داشته باشه نداشته باشه، درسته؟ بله. یعنی روشنفکر هم میتونه تفکر انتقادی نداشته باشه، اما با توجه به شناختی که من از روشنفکر دارم و درکی که در مورد روشنفکر دارم، درکم اینه که هر دانایی، هر سیاستورزی، هر کنشورزی، هر فعال اجتماعی به عنوان روشنفکر به خودی خود شناخته نمیشه، به صرف این که در جهت تغییر دنیا داره حرکت میکنه، به صرف این که کار مؤثر و مثبت میکنه. روشنفکر معمولا به کسانی میگن که به اندیشیدن بیشتر از هر چیز دیگه، هر هدفی، هر ایدئولوژی، هر نظر سیاسی بخواد توجه داشته باشه. تفکر روشنفکر به اندیشه است، ناظر به اندیشه است، نه به هدفهای سیاسی معین یا به ایدئولوژی‌های معین. در نتیجه روشنفکر کسیه که نمیتونه نسبت به مسائل نظرهای مشخصی داشته باشه. فعالین سیاسی کلن آدم های فعال سیاسی، کنشگرهای سیاسی هستن و لزومن و به خودی خود چون فعالیت سیاسی میکنن نمیتونن جزو روشنفکر باشن. یا مثلا فعالین گروه های سیاسی هم به نظر من در زمره اون تعریفی که من میکنم نمیگنجند. کسانی هستند که خب آرمان های انسانی دارند، برای عدالت کار میکنند، خیلی هم خوبه، اما با توجه به این که در جهت ایدئولوژی معین و به هدف رسوندن یک آرا و آرمان مشخص حرکت میکنند، به نظر من از زمره روشنفکر را بیرون میان. روشنفکر صرفا و فقط به اندیشه خودش تعهد داره و میتونه از هر چیزی بگذره، یعنی مرزی برای روشنفکر وجود نداره، در حالی که برای فعال سیاسی مثلا برکناری یه رژیم یا تغییر یه رژیم یا رسیدن به هدف معین مثلا اجتماعی براش مطرحه. خواستم یه توضیح بدم، اگر دوست دارم که اگر دوست داشته باشین شما یه توضیح بدین.
0: در مورد روشنفکر، ما در جامعه ایران یه حد معینی به قول معروف گله گشاد در موردش صحبت میکنیم. یه دوره اینجوری بود که هر آدمی که رفته بود دبیرستان و دیگه دانشگاه، ما اون رو روشنفکر میدونیم. روشنفکر با سواد داشتن فرق میکنه، دو تا مقوله کاملا جدا از هم دیگه هستش. روشنفکر یه خصوصیاتی داره، اگه این خصوصیات درش باشه، ویژگی ها درش باشه، روشنفکره. اگر نباشه روشنفکر نیست. حالا کتاب هم بنویسه، سخنرانی هم بکنه، ادعا هم بکنه، خب نیست. در درجه اول روشنفکر آزاد اندیشه، یعنی به هیچ ایدئولوژی وابسته نیست، به ویژه به ایدئولوژی های مانند ایدئولوژی های قولا سنتی ما که این کار رو بکن، اون کار رو نکن، آدم ها رو یک رنگ در بیار، آدم ها رو اینجوری بکن، آدم ها رو اونجوری بکن، فرمان دادن، دستور دادن، از بالا تصمیم گرفتن، و این کار روشنفکر نیست. روشنفکر آزاد اندیشه، روشنفکر نقد اجتماعی میکنه. نقد اجتماعی هم در دفعه گذشته اشاره کردم که به قول اون مسئله رو باز میکنه، سنجش میکنه، ابعاد قوی و ضعیف قضیه رو باز میکنه و اون را در اختیار نظر عموم قرار میده. و در نتیجه یک روشنفکر و یک منتقد اجتماعی اصولا ذهنیت بسته نداره، ذهنیت این ایدئولوژی تعریف شده نداره و به اون چیزی که فکر میکنه به نفع و صلاح بشریت. چجوره میتونه دردی از دردهای بشریت رو جواب بده و چگونه میتونه مسائل موزل اجتماعی رو بهش پاسخهای درست و فلسفی بده. این کار روشنفکر. در طرف دیگه روشنفکر تمکین به هیچ قدرتی نمی کنه. یعنی به خاطر اینکه بره در یه شرکتی کار کنه به قول معروف 15 میلیون بهش بدن و تمکین بکن به این امکانات مالی و امکانات قدرت و در نتیجه نظر خودش رو مخفی بکنه، ابراز نکنه، در حقیقت در گروه روشنفکران به حساب نمیاد. من فکر میکنم با این سه تعریف ما میتونیم محک بزنیم که روشنفکر کیه و روشنفکر کی نیست. وقتی که انسانی فرضاً روشنفکری به خاطر منافع خودش حقیقت رو کتمان بکنه، این در تفکر انتقادی هست فرضگردید، پس شامل تفکر انتقادی میشه. وقتی آزاد اندیشه، یعنی به قول معروف به طرف افکاری میره کون افکار نوع زنده است، تازه استش و هیچ نوع محدودیتی برای گفتن افکار خودش نمیدینه و به راحتی اون رو بیان میکنه، این جزء تفکر انتقادی است. وقتی که تمکین به قدرت نمی کنه، در اسارت قدرت دیدها نظرات خودش رو پنهان نمی کنه، این در تفکر انتقادی وجود داره. به همین دلیل من معتقدم یک روشنفکر با این معیارهایی گذاشتم همون اندیشمند انتقادی است.
1: بسیار سپاسگزارم آقای پور رسول. اگر موافق باشین بعدم مذاکره می کنیم با هم دیگه و احتمالاً این برنامه رو در هفته های بعد هم ادامه بدیم.
0: فقط یه توضیح کوتاهی میخواستم در این مورد بدم. ببین، چون برای ادامه بحث احتیاج به برنامه ریزی خودم داره، در صورتی که واقعا این بحث علاقمندانی داشته باشه، خب اصولی که آدم این بحث رو ادامه بده، ولی در صورتی که علاقمندانی نداشته باشه شاید همین دو مورد کافی باشه. این دیگه به عهده خودتونه، به عهده شنونده.
1: این علاقمندان در این حال کسانی هم میتونن باشن که خودشون هم توی همراه شما در بحثا شرکت داشته باشن.

آره عاشق شدم عاشق، نمیتونم بنویسم حالمو تو این دقایق، اضطراب خوبی دارم.

لحظه دیدار نزدیک است. باز من دیوانم مستم، باز می‌لرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. ها نخراشی به غفلت گونم را تیغ، آی نپیشی صفای زلفکم را دست، و برویم را نریزی دل، ای نخورده مست، لحظه دیدار نزدیک است.

0: برای فلسطین ما و مقاومتمان، ای فلسطین، ای سرزمین اشغالی، ای سرزمین درختان زیتون و وزیدن بادهای مبارزه، برای تو می نویسم، گرچه با دستان بسته و گره خورده. ما پیشتر از پیش از شما مقاومت آموختیم، اینکه مقاومت زندگی است و ادامه دارد و در انقلاب ژنژیان آزادی این راه را ادامه دادیم و خواهیم داد. ای مردمان فلسطینی که آتش‌های گلوله بر شما می‌بارد، ما نمی‌بخشیم و نفراموش می‌کنیم. ما دادخواهیم و دادخواه خواهیم ماند. آری، ما خوب می‌دانیم که در سرزمین‌های اشغالی آتش ما آتش شور است و آتش شکرمی‌ها و آری به زندگی و البته نه به هر چه که ارتجاع است و سوزاندن آن و هر آنچه که بند ناف زندگی را می‌برد، اما آتش آنها آتش نسل‌کشی، کودک‌کشی، جنایت و محاکمه و محاربه و اعدام است. آری، شمایی که از سرریز کلمات می‌گریزید،
1: این تماس از زندان شاهرود می‌باشد.
0: آری، شمایی که از سرریز کلمات می‌گریزید، از شما شمشیر است و از ما خون و صد البته کودک غزه. فریاد ما از سرخی خون شما جدا نیست از کسانی که دستشان آغشته به خون ماست. اما از آنجا که من ایمان دارم مقاومت زندگی است، روزی خواهد آمد که سرزمین های من آزاد شود و ما همچنان فریادیم که بروید هر جا که میخواهید زندگی کنید، اما نه در میان ما. وقتش رسیده که گورتان را گم کنید و در هر کجا که میخواهید بمیرید، ولی نه در میان ما، چرا که ما کارهای نکرده بسیاری داریم. ما در اینجا گذشته را داریم و صدای گریه اول را. ما اینجا امروز آینده را داریم و دنیا و آخرت من را در اینجا. گورتان را از زمین ما گم کنید، از زمین و آسمان و گندم و زخم و همه چیزمان و خاطراتمان. زنده باد فلسطین، زنده باد مبارزه هر روزه. تبعیدگاه شاهرود، 28 هفته 1402.

0: رادیو همبستگی.
1: میخواهم خواب عقاقی‌ها را بمیرم. خیالگونه در نسیمی کوتاه که به تردید میگذرد، خواب عقاقی‌ها را بمیرم. میخواهم نفس سنگین اطلسی‌ها را پرواز گیرم. در باغچه های تابستان خیس و گرم به نخستین ساعات عصر نفس اطلسی ها را پرواز گیرم. حتی اگر زنبق کبود کارد بر سینم گل دهد، میخواهم خواب عقاقی ها را بمیرم در آخرین فرصت گل و عبور سنگین اقتصی ها باشم بر تالار عروسی به ساعت 7 عصر.

سلام، حال همه ما خوب است. ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان. تا یادم نرفته است بنویسم. حوالی خوابهای ما سال پربارانی بود. می دانم همیشه حیات آنجا پر از هوای تازه باز نیامدن است، اما تو لااقل هر از گاه و سم رویا شبیه شمایل شقایق نیست؟ راستی خبرت بدهم، خواب دیدم خانه‌ای خریدم، بی پرده، بی پنجره، بی در، بی دیوار. هی بخند، بی پرده بگویمت، چیزی نمانده است. من 40 ساله خواهم شد، فردا را به فال نیک خواهم گرفت. دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سفید از فراز کوچه ما می گذرد. باد بوی نامهای کسان من می دهد. یادت می آید رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری؟ نری را جان، نامم باید کوتاه باشد، ساده باشد، بی حرفی از ابهام و آینه. از نو برایت می نویسم. حال همه ما خوب است، اما تو باور مکن.

دیدی که نبرد مسلحانه است، خواندی تو به تاریخ تفنگ سرفراز است، دیدی که فشنگ کارساز است، دیدی که فشنگ کارساز است. از سبز و بنفش و زرد گفتید، دیدی که نشانه برقرار است. بر سینه ظالمان نسازش، تدبیر به دست یک تفنگ است.

بر سینه مردم نچکانم، نه تفنگ و نه فشنگ و نه تیر. این جنگ مسلحانه جاری است تا ظلم در این زمانه باقی است. ما صبر نداریم در این شور و هیاهو، حلوا تو بخور زغور در جوک. دیدی که تو را حذف نمودند در عرصه رزم و گفت و هرگو. مردم به صف خیش در آیند، با خشم به جنگ تو برآیند. هر گونه به مردمم به تازی، با مشت به جنگ با تو آیند. این رزم مسلم است و جاری، این را چه بخواهی چه نخواهی.

مشعل همسایه را روشن میکنم، پاره ای خاموش، و اینها مردم بی تاریخ هست، مصداق های ساده خوب و بد، تاریکی و روشنی روزی یا شبی برید از زمان، دروی پاره کاغذی بی نیاز از برگی دفتری بودن، پاره ای خود مشعلند تا پایان می سوزند تا لحظه خاکستر، مشعلهای غمناکی که روشن می کنند بر سر شمارهای راه

مردها بی خود قرمز نشدند، قرمزی رنگ نینداخته است بی خودی بر دیوار. صبح پیدا شده از آن طرف کوه از آکو، اما وازنا پیدا نیست. گرته روشنی مرده برفی همه کارش آشوب، بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار. وازنا پیدا نیست. من دلم سخت گرفته است از این میهمان خانه مهمان کش، روزش تاریک که به جان هم نشناخته انداخته است. چند تن خوابالود، چند تن ناهموار، چند تن ناهوشیار.

0: رادیو همبستگی از یک و یک دهم مگاهرتز.
1: آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری تاله می شود. آرام باش عزیز من، آرام باش.

از گریه خالی شم، بدون تو دارم با آدمای شهر رفیق تا.

زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت.

هایت در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشم های بسیار، تا ساحل سیمگون سهرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خوان، گهگاه اگر از سخن باز می ماند افسون پاک منش پیش می ران. ای شط پرشوکت هرچه زیبای پاک، ای شط زیبای پرشوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من. ای تکیه‌گاه و پناه غمگین‌ترین لحظه های کنون، بی نگاهت تهی مانده از نور، در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید پاره.

زیباترین تماشاست وقتی شبان بادها از شش جهت به سوی تو می آیند و از شکوه مندی یأس‌انگیزش پرواز شامگاهی درناها را پنداری یک سر به سوی ما.

در دل مه لنگان زاره‌ای شکسته می‌گذرد، پا در پای سگی، گامی گاه در پس و گاه گامی در پیش. وضوح و مه در مرز ویرانی در جدالند، با تو در این لکه قانع آفتاب، اما مرا پروای زمان نیست. خسته با کول باری از یادم، ما بیگوشه بامی بر سر دیگر با

اکنون بر چهار راه زمان ایستاده ایم و آنجا که بادها را اندیشه فریبی در سر نیست،

0: شاه راه ما از منظر تمامی آزادی ها می گذرد.
1: و شاه راه ما از منظر تمامی

0: خاطره،
1: آنچه بر کسی گذشته و در حافظش مانده،
0: معنی حافظه،
1: آرزوی ضبط و نگهداری مطالب و وقایع،
0: معنی آرزه،
1: اتفاق پیش آمد، مرض عشق،
0: معنی فاصله،
1: مسافت بین دو چیز یا دو

0: انتخاب،
1: یعنی کشیدن کسی از میان گزینه‌های موجود،
0: معنی التهاب،
1: افروخته شدن زبان کشیدن، استرام،
0: معنی استرام،
1: هیجانی ناخوشایند همراه با بی‌قراری،
0: معنی اجتناب،
1: سازوکار دفاعی که در آن فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری می‌کند.

0: معنی استمرار،
1: گذشتن و رفتن پیوسته،
0: تکرار،
1: گذشتن و رفتن پیوسته،
0: تکرار،
1: گذشتن و رفتن پیوسته،
0: تکرار،
1: گذشتن و رفتن.

ای نه محزون کجایی؟ سوختیم، تیره شده آینه ای که افروختیم. آه از آن آتش که ما در خود زدیم، دود سرگردان بی سامان شدیم. راندگان دل نهاده با وطن، ماندگان غربت طاقت شکن. سینه می جوشد ز درد بی زبان، ای نوای بی نوا نی را بخوان. نی حدیث حسرت و حرمان ماست، نی دوای درد بی درمان ماست. نی خبر دارد از آن باران که ریخت، آشیان لکلکی از هم گسیخت. نی خبر دارد از آن گم کرده جفت، آهوی کوهی که جز در خون نخورد. نی خبر دارد ز اشک پهلوان، دشنه در پهلوی سهراب جوان. نی خبر دارد از آن مردان مرد، خونشان گلگونه رخسار زرد. نی خبر دارد ز درد اشتیاق، سینه های شرح شرح از فراق. بشنو از نی چون حکایت میکنه، از جدایی ها شکایت میکنه.

تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالمه هق هق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی،

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد

مگر از عاشقان است. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه در دست.

0: سلام همراهان گرامی، از سری برنامه های هم‌اندیشی چپ گفتار و گفتگوی دیگری رو پیشکش میکنیم با حضور دکتر محسن شهمنش، متخصص بیماری های عفونی. آقای شهمنش قرار است درباره رابطه انسان ها با ویروس ها و اینکه چگونه پاندمی ها به وجود می آیند صحبت بکنند. ما اکنون در دوره زندگی می کنیم که کرونا یه تجربه زیستی فقط نبود، یه زلزله سیاسی، روانی و اکولوژیک هم بود و هنوز داریم توی پس لرزه های کرونا نفس می کشیم. از دل یک طوفان اومدیم که این طوفان فقط سقف خونه ها رو نمیبره، از اون طوفان هایی است که سقف جهان رو تکون میده و میبره. خود کرونا فقط یک ویروس نبود، به عبارتی آینه ای بود رو به جهان ما، جهان ویران شدهمون، جایی که بدن های ما، زیست بوم ها و سیاست ها در هم تنیدن، جایی که ویروس ها دیگه فقط محصول تصادف ژنتیکی نیستن، فریاد تفه زمین هم. زمین آلوده، زمین تبدار، زمین خسته. در گفتاری که آقای شهمنش خواهند داشت، در این حال در دو بخش راه میشه، سوالاتی هم هست، اینکه آیا باید انتظار بیماری های واگیر بیشتری رو داشته باشیم؟ بازم پاندمی های جدیدی خواهند آمد. رابطه میان ویرانی محیط زیست، گرم شدن زمین، گسترش ویروس ها چیست؟ اصلا یا این رابطه وجود داره؟ و دست آخر برسیم به اینکه ما انسان ها و این مناسبات حاکم بر انسان ها چه مسئولیتی در این زمینه داره. درود بر شما آقای شهمنش، خیلی خوش آمدید.
1: خیلی ممنون، متشکر که دعوت کردین که صحبت کنم. ببینیم، من با اجازه شما یه ذره گسترده تر میخوام این بحث رو بکنم. در واقع از خواستم تو چندین مبحث وارد بشیم که اینقدر اگر رابطه انسان ها رو با بحران زیست محیطی، در واقع سلامت انسان رو با بحران زیست محیطی بخوایم مد نظر داشته باشیم، ابعاد خیلی مختلفی داره، خیلی ابعاد پیچیده ای داره و فکر نمی کنم بشه توی یه جلسه صحبتش کرد. فکر کنم توی این جلسه کنونی راجع به همین مسئله که شما گفتین، یعنی رابطه انسان با طبیعت دور خودش، طبیعت زنده دور خودش رو باز کنیم که خب پندمی اینا جزش میاد، و بعد در قسمت دوم این مقدار راجع به آلودگی ها صحبت کنیم، این آلودگی آب، آلودگی هوا، آلودگی زمین و به خصوص مسئله پلاستیک ها رو باز کنیم، چون خیلی از اینها نادیده گرفته میشن و بد نیست که صحبت بشه و رابطه شون اینها با سلامت و زیست بشر در واقع باز کنیم. بعد انشاءالله دفعه برای دوران برای فرصتی بود میشه مثلا چیزهای دیگه مثل اثرات خود گرمایش زمین روی سلامت به عنوان مبحث جداگانه صحبت کرد، با تا طوفان ها و خاک و اثراتش روی سلامت را صحبت کرد، و گروه های ویژه ای مثل زنان، کارگران و زحمتکشان، کودکان، اقلیت های ملیت ها، کسانی که فشارهای ویژه روشون اومده رو شاید بشه در بخش هایی که اون به کل اون مسائل برخورد میکنیم باز کنیم. با اجازه شما پس من صحبت با شیز شروع میکنم، با یه صحبت کوتاهی راجع به رابطه انسان با طبیعت زنده دور خودش. خب واضحه که این بحث خیلی بحث بزرگیه و من فقط اشاره هایی خواهم کرد به بخشش و میشه بخش اون چیزهایی که مبهم هست توی سوال ها باز کردش. ببینیم وقتی که نگاه میکنیم به این مسئله، در رابطه انسان با طبیعت رو میشه سه تا بخشش و سه تا ویژگیش رو یکمی روش تمرکز کرد، چون اینا مهم هستن. اولیش اینه که ببین، ما عادت داریم خودمون رو اشرف مخلوقات بدونیم، یعنی خودمون به یه شکلی مجزا از طبیعت میبینیم، تا اینکه ما یه گونه هستیم در کنار شاید 9 تا 10 میلیون گونه دیگه. و اون بخشی که من میخوام شون هرگز بشم اون گونه هایی هستن که با چشم دیده نمیشن، مجبور هستیم که ما با زیر میکروسکوپ اینا رو ببینیم، یعنی میکروب ها و ویروس ها. میکروب ها عناصر هستن تکسلولی که هسته ندارن، یاخته ندارن، و اون چیز تناسلیشون یعنی دی ان ای و آر ان ای شون به صورت شناور توی خود این سلول در واقع شناور اونجا. ویروس ها اصلا چیز ندارن، اصلا قدرت بازتولید ندارن. میخواستم برای یه دقیقه برای اینکه ببینیم که این کست اینا رو مجسم کنیم برای خودمون، برای یه ثانیه تصور کنیم که ما چشممون میکروسکوپه. اگه اینطور باشه نگاه بکنیم میبینی که میکروب ها همه جا هستن، رو دستت هستن، رو شیشه ای هستش که کامیرا تماشا داری میکنین، کامپیوترتون یا تلفنتون هست، رو دیوار هست، رو زمین هست، روی میز هست، روی کارد چنگال هست، رو ناخونت هست، همه جا هست. یعنی تو نمی تمام سطوح مختلفی که تو میتونی ببینی مملو از میکروبه. بعد اگه یه ذره ذره رو بالا بکشی که سر ریستری رو ببینی میبینی ویروس هم همینطوره. ببین یه مثال براتون بیارم، تا یک قاشق چایخوری در یک اقیانوس برداری و بزرگش بکنی حدود 250 میلیون ویروس توش میبینی توی قاشق. میخوام بگم کثرتش اینطوری هست. منتها ویروس ها که میخوام از این بعد فقط راجع به ویروس ها فعلا صحبت کنم، ویروس ها یه ویژگی دارن، یه چند تا ویژگی دارن. یکیش اینه که خودشون نمیتونن خودشونو بازتولید کنن، ناگزیرن از سلول هایی که از سیستم بازتولید سلول های دیگه استفاده کنن، چه سلول ها میکروب های دیگه باشن، چه ما سلول های من و تو حیوان های مختلف و گیاه ها. پر ما میبینیم که تمام سلول ها یه جهان بدون استثنا حداقل یه دونه ویروس توشون هست، حداقل یه دونه ویروس توشون هست. اگه اینو دقت بکنیم میبینیم برای لحاظ عددی ویروس ها بیشترین اعداد گونه های مختلف جهان هستند، و همینطور از لحاظ تنوع. خب این یه ویژگی است، متنوع هستند، زیاد هستند، همه جا هستند و درون و بیرون تمام سلول ها هستند. این نکته اولش. نکته دوم این که همطوری که گفتم ویروس ها نیاز به سیستم بازتولیدی چیز دارن، سلول دارن، خودشون نمیتونه خودشون رو بازتولید کنن، و این خیلی نکته مهمی است که بعدا بهش میپردازیم. نکته سوم اینه که ویروس ها هر بار که بازتولید میکنن امکان میزان جهششون، میزان تغییر پذیریشون، میزان چیزشون خیلی بالاست، که البته خیلی از این تغییر پذیری ها منجر میشه که نتونن ادامه حیات بدن. منتها این اجازه میده که ویروس ها خیلی بهتر از هر عنصر زنده دیگه ای خودشون رو با یک محیطی سازگار کنن. این نکته خیلی مهمه که بهش دقت بشه. بنابراین همه جا هستند، همه گیر هستند، و حالا برمیگردیم به مرتبشون برمیگردیم. پس این یه ویژگیه که ما تنها نیستیم، در کنار 9 میلیون هستیم، من جمله میکروب ها و ویروس هایی که بسیار بسیار متعددن، چه از لحاظ عددی، چه از لحاظ چی میگن تنوع. نکته دوم که راجع به انسان میخواستم بگم اینه که انسان یه گونه متحرکه، و هیچ گونه مثل انسان متحرک نیست. فقط لازمه که توجه کنیم که مثلا ما حدود 1 میلیون کیلومتر راه آهن داریم، ما 50,000 فرودگاه داریم، ما حدود 30 میلیون کیلومتر جاده داریم، ما کشتی های متعدد تو دریا داریم و حرکت میکنیم. سال گذشته 1.4 میلیارد انسان توریست بین المللی بود، یعنی پنجم جمعیت جهان حرکت کرد به کشور دیگر. این درجه حرکت در هم در تاریخ بی سابقه بوده، همیش گونه دیگه مثل ما نیست که اینطور متنوع به جاهای مختلف حرکت بکنه. این نکته خیلی مهمی هست، چون با حرکت کردن طور در تماس میذاره با محیط های مختلف دیگر. پس با انسان متحرک از یه برداریم، ویروس هایی داریم که قابل خودش که قدرت تحرک درونی دارن، قدرت ادپتاسیون دارن، قدرت چی میگن انعطاف پذیر هستند. نکته سومی که راجع به انسان میخوام بگم اینجا، انسان سرمایه است. انسان سرمایه که از طی 300-400 سال گذشته عملا جهان رو تغییر داده، به صورت کیفی تغییر داده. به این نظم موجود صدها هزار سال بوده، یه برش مثلا این میکروب ها، یعنی جانور های موجوداتی هستن که میکروسکوپی هستن، یه برش گیاه ها هستن، یه برش موجودات دیگه تک سلولی یا چند سلولی هستن که اینا با هم یه سری ارتباطات شکل دادن. خب این ارتباطات طی زمان تغییر میکرد، به در مجموع خودش یه ثباتی داشت. انسان میاد چیکار میکنه؟ این تعادل رو به هم میزنه. تو وارد میشی، وارد یه جنگل میشی، جنگل میبری، چیکار میکنی؟ چراگاه میسازی. چیکار میکنی؟ بهش مزرعه میسازی. چیکار میکنی؟ خونه سازی میکنی. گیاه میگیری از یه بر دنیا میبری یه بر دنیای دیگه، مثلا چیز رو کار که اون با لاستیک کردی و با خیلی چیزهای دیگه. بیان میای حیوان رو میگیری، گوسفند و گاو و سگ و گربه و فلان، اهلیش میکنی، بعد تراکمشون میدی توی چی؟ توی کشاورزی صنعتی. این چی کار میکنه؟ این هم تراکم حیوان رو بیشتر میکنه، هم تماس حیوان رو با محیط های جدیدی که قبلا باش در تماس نبودن میاره. امکان انتقال چیزهایی که قابل انتقال هستن مثل ویروس ها، مثل میکروب ها رو بالاتر میبره. یعنی انسان متحرکه، انسان کنار کلی کلی گونه های دیگه هستش و انسان به یه شکلی جهان رو، طبیعت رو کالایی کرده. این توضیح که داشت میدم طور کازایی تولیق در واقع توضیح کالایی کردن جمعیت بود. خب بیان ببینیم ویروس ها تو محیط جدید که وارد میشن، این تحول که ایجاد میشه، انسان میره محیط به هم میزنه، این ویروس ها با محیط جدید مواجه میشن، چیکار میکنن؟ خب یا میتونن یا مجبورن تغییر بدن خودشون دیگه. تو این تغییر یا دوام نمیارن و اکثریت بزرگشون اینطور میشه، تغییر میکنه، نمیتونه دوام نمیاره، از بین میره. یا میتونن تغییر پیدا کنن که اجازه بهشون میده که وارد یه سلول جدیدی بشن، یه گونه جدیدی بشن، یک جانور جدیدی بشن. اونجا هم میتونن جادو بدن ولد بکنن، خب اینم خیلی خوبه. منتها اگه نتونن از اون موجود به یه موجود دیگه منتقل کنن خودشونو، عملا باز هم منقرض میشن. یعنی این ما داشته باشیم، یه تعداد کوچیکی میتونن خودشونو چیز بکنن، چی میگن، با محیط تنظیم بکنن و بتون میتونن که بعد در درون محیط جدید حرکت بکنن. منطقه یادون باشه که چون اینجا همیشه ساعت وحشت میاد که این همه میکروب هست، میتونه منتقل بشه، میتونه حرکت بکنه. خب اکثریت قریب به اتفاق میکروب ها و ویروس ها عوارضی ندارن، تولید مرض نمی کنن، تولید چیز نمی کنن. اون اقلیتی هست که مد نظر ما هست که داریم صحبت میکنیم. خب با داشتن این ببینیم مکانیزم پاندمی چجوری هست. ببینیم با چیز اینجا دو مرتبه یه مجبورم یه برگرم به اون حرفی که زدم. ببینیم تو طبیعت معمولی چی بودش؟ ویروسی اومده مثلا، اوکی، باید یه موجودی میشه و از اون موجود میتونه خودش رو منتقل کنه به یه موجود دیگری. خب این یه سالهای سال میتونه ادامه پیدا کنه، از یکی به یکی دیگه. اون موجود اجازه میده باز تولید بشه، اجازه بهش میده که منتقل بکنه موجود دیگری و بقا خودش ادامه بده. خب انسان هم همینطور، یه ویروسی وارد انسان شده، حالا نمیدونیم کی، از انسان خودش اونطوری خودش انتباق تونسته بده که از یه انسان به انسان دیگه بره. مثال خوبی داریم ما، مثال ویروس زیگیل. ویروس زیگیل سالهای سال هست که تو انسان ها هست، تقریبا همه انسان های روی زمین این ویروس رو تو بدنشون هست. همچین رو جونشون اثر اونجوری نداره، بعد بعضیشون تولید سرطان میکنن، ولی خب هنوز میون زمانی که ویروس میاد تو بدن تو سرطان میشه زمان درازی هست. توجه کردی من گفتم؟ چون برای اینکه بتونی درمان پیدا کنی، برای اینکه از یه نفر به یه نفر دیگه باشی، باید وقت داشته باشی. ویروسی که مرض ایجاد میکنه اگر سریع طرفش رو بکشه فرصتی نداره که بره به یه کس دیگری. مثلا ابولا تو آفریقا وقتی وارد میشه وادی انسانی میشه، اون انسان رو چون 80% رو خیلی سریع میکشه، امکانی که خیلی به کس دیگه برسه کمه، نه اینکه نیست، کمه، تا بالاخره به چیز تا به تا به یعنی فرصت میده که تو بتونی جلوشو بگیری. ویروسی که میتونه قشنگ خودشو منتقل بکنه به نفر دیگه و عارضه واضحی ایجاد نکنه، حداقل عارضه که همون آن نباشه بلکه یه مدت زمان داشته باشه، خب خیلی موفق تره که بتونه از یه فرد به فرد دیگه بره. خب با داشتن این مقدمه نگاه کنیم یه ویروسی، نگاه کنیم آنفلوانزا. آنفلوانزا در اصل خودش از پرنده ها آمد. همه آنفلوانزا، ویروس های آنفلوانزا از پرنده آمدن. از پرنده یا مستقیما میتونه به انسان بره، یا از پرنده میتونه به یه حیوانی بره، حیوان اهلی مثل خوک، مثل گاو گایقات، ولی بیشتر خوکه که چیز شده، یا از طریق خوک دوباره به انسان. یعنی یا میتونه به طور مستقیم ویروس پرنده انسان، یا ویروس پرنده خوک انسان. 1918 بود، به نظر میرسه که یک فرد سرباز، یعنی یک حال سیمین، یک شاید بیشتر از یکی بوده، یک سرباز امریکایی وقتی ارتش زمان جنگ اول جهانی، وقتی امریکا سال 1917 وارد جنگ میشه، این ویروس رو منتقل میکنه. احتمالا این چون ویروس پرنده بوده، احتمالا از یک مزرعه مثلا چیز جوجه کشی اینو گرفته آورده، وارد اروپا میکنه. ویروس طوری بوده که هم خیلی مصری بوده، هم به خاطر شاید به خاطر اینکه جنگ بوده و به خاطر اینکه قحطی بوده و خاطر تغذیه نبوده خیلی کشنده بوده. به هر صورت این ویروس فرصت داشته که پخش بشه و از اون فرد وارد اروپا پخش تو اروپا پخش بشه، بعد تو آفریقا و آسیا از طریق حرکت ارتش ها و حرکت سربازان و مسافرین دیگری منتقل بشه، تقریبا جهانی بشه، حدود 1/3 جمعیت جهان رو مبتلا میکنه به اپیدمی که اون زمان بهش گفتن اپیدمی چیز چین. امریکا عادت دارن که یعنی ملت عادت تحصیل که دیگه بذارن، چین میگن، ژاپن میگم، از بازار دخم اپیدمی پاندمی آنفلوانزای
0: اسپانیایی.
1: اسپانیایی، خیلی ممنون، اسپانیایی، چه اصلاش رفتی به اسپانیا داشت؟ اسپانیا تو این جنگ اصلا چیز بودش، خونسا بود، یعنی چیز نبود، وارد جنگ نبود. بحث رو میاد و جهان میگیره، 1/3 جمعیت جهان رو مبتلا میکنه، حدود 50 میلیون نفر میمیرن که حدود 3% جمعیت جهان بود، که اگر جمعیت کلی جهان رو با همون درصد بگیریم میشه حدود 210 میلیون نفر. یعنی واقعا کشنده بود، که از کشنده ترین پاندمی هایی بود که ما حداقل سراغ داریم تاریخ معاصر، که با حاصل که حتما بوده، اینقدر بوده. ایران هم میاد. تو ایران ما آمار دقیقی نداریم، ولی اون چیزایی که این گوشه که آدم میشنوه به نظر میرسه 1/3 جمعیت مبتلا میشن به خاطر قحطی که تو موقع تو ایران بود، قحطی خیلی وحشتناکی تو ایران بود، چیز مرگ و میر بالا بود. میگم ارقام کاملا از چیز تقریبا از بندرالی، ولی بحث ارقام میونه 900 هزار تا 2.5 میلیون صحبت میشه. تهران شاید بهتر بدونیم، تو تهران ما میدونیم که اون موقع تهران جمعیت 250 هزار نفر داشت، از اون 5 تا 10 هزار نفر فوت میکنن، مرزای خیلی زیادی میخوان، خیلی ها خیلی مریض میشن، مرزای مختلف اضافه میشه، نیمونیا و چیزایی مختلف اضافه میشه، مرز کلیوی و فلان به همان، خلاصه خیلی ضربه میزنه. ولی موجای بعدی خفیفتر و خفیفتر میشه، در واقع ایمنی ایجاد میشه، ایمنی عمومی ایجاد میشه تا حدی، و این پاندمی آروم میشه. ولی از وقت و از اون بعد ما هر سالیانه اپیدمی های آنفلوانزا داشتیم، ولی پاندمی به اون صورت دیگه نداشتیم. یه پاندمی نسبتا کوچیکتری سال 2009 بود که اون هم باز پرنده چیز پرنده بود، ولی از خوک اومد، یعنی به نظر میسی از پرنده به خوک در مکزیک شروع میشه. این هم H1N1 بود که یا H1N1 آنفلانس H1N1 بود که از پرنده به خوک میاد تو مکزیک، از مکزیک میاد امریکا و به اروپا سرایت میکنه و جهانی میشه. ولی خب تعداد کشتارش خیلی، تعداد مرگ و میر پایین تر بودن. پندمی دیگه همه در حتی امسال هم در انتظار پندمی دیگه آنفلوانزا بودیم. از غذا آنفلوانزا پرنده خیلی وسیعی در سطح جهان، از پرنده های جهان کاملا در سطح گسترده مبتلا میشن. منتها درستی که وارد انسان هم شده، ولی از انسان به انسان نتونسته منتقل بشه، یعنی نتونسته اونطوری خودشو چیز کنه، ادپته کنه که بتونه از انسان به انسان بره. ولی خب این در چیز دومه، آینده است. خب این آنفلانزا بود. یه پندمی بزرگ دیگه داشت که سعید، رفیق سعید به درستی اشاره کرد، اون کرونا بود. همه ما با آشنای ما هستیم با اون. کرونا اومد، کرونا توی به نظر میرسه که از یک بازار گوشت توی چین شروع شد، بعضی ها میگن از یه لابراتوار در اومد، یا در توی اونان بعضی میگن حتی از یه لابراتوار تو کلرادو در اومد. مهم نیست از کجا اومده باشه، اصل مسئله اینه که این ویروس در اصلش از حیوان ها اومده، از خارج از انسان اومده، یا وارد انسان از این مستقیم شده از طریق تغییرات لابراتوار فرقی نمیکنه. به هر صورت وقتی وارد میشه ایمنی وجود نداره، انسان متحرکه، در عرض چند ماه جهانی میشه، 15 میلیون نفر میکشه. و خب ما قبلا صحبت هم شب کردیم، با خود رفیق سعید من مصاحبه داشتیم راجع به مسئله صحبت کردیم گذشته. چیز دیگه این نمیخوام بگم راجع به چیزا، راجع به پاندمی و ویروس ها. خواستم برم چیز روی چیز فرد همیست که، ولی برم میخوام فقط یادآوری بشم که پاندمی بعدی چگونه قطعیه. پاندمی بعدی قطعیه، یعنی هیچ شکی توش نیست که اگر ما به همین مسیر زندگی رو پیش ببریم، به طور شک دوباره یه پاندمی دیگه خواهیم داشت. حالا کی هستش، امسال، سال دیگه، 10 سال دیگه است، اون کاملا بسته شرایطی که شکل میگیره هستش. ولی اینی که میاد قطعیه. با چه شرایطی نیاز هست به این که این اتفاق بیفته؟ یکی این که ویروس از حیوان، حالا هر حیوانی میتونه باشه، به انسان منتقل بشه. و دومی که بتونه از انسان به انسان بره. دوباره تاکید میکنم که ویروس حتما این لازم داره، و از اون مهمتر این که ویروس نیاز داره که انسان اولی رو اونقدر صدمه بهش نزنه که اون وقت نداشته باشه به انسان دوم بره. و بعد نحوه انتقال خیلی مهمه. انتقال نحوه ای که سریعتر میتونه منتقل کنه به افراد بیشتری، خب چیز موفق داره. به عنوان مثال شو میبینی که مثلا مجرای تنفس راحت تر انسان ها رو با انسان های دیگه مرتبط میکنه، مخصوصا تو فضای زندگی که ما داریم که فضای محدودی هست، خونه هستش، در پنجره داره، یعنی حرکت هوا کمتره، برای امکان میکرو ذرات میکروبی کوچیک چیز ریوی و توف از یه فرد به فردی منتقل بشه. برای همینه که احتمال زیاد پندمی بعدی هم از همین فضا خواهد بود، همونطور که کرونا بود، همونطور که آنفلانزا بود. ولی خب آمیزش نوع دیگه هم هست برای انتقال. آمیزش جنسی بوده که خب میبینیم که مثلا HIV این از این طریق منتقل شد، و دقیقا از طریق آمیزش جنسی از یه فرد به یه فرد دیگه منتقل شد. بعضی موقع یک انتقال از حیوان به انسان نیاز به یه میانجی داره. به عنوان مثال مثلا برگردیم به تاریخ، طاعون از موش به انسان آمد از طریق چیز کک موش. برای نوع مختلف است، ولی اگر قرار شرط بندی بشه، قرار شه حدس بشه بزنیم، میگیم که پاندمی بعدی حتما هست، و به احتمال زیاد یه نوع ویروسی خواهد بود از نوع کرونا یا از نوع انفلونزا، چیز شبیه اون که از طریق تنفس خودش رو از یک فرد به یک فرد دیگه منتقل میکنه. خب نسبت زیادی حرف زدم، میخوام خیلی سریع بریم راجع آلودگی هم یه اشاره بکنیم. حالا دیگه خب هوا هست، حالا دیگه آب هست، مواد شیمیایی هست، پلاستیک هست، میبینی که خیلی وسیع این بحث. چیز بسه با چیز فقط دقت بدم که مثلا طبق چیز سازمان ملل تو 2012 13 میلیون نفر مرگ زودرس داشتن به خاطر زندگی در محیط ناسالم یا کار در محیط ناسالم، یعنی و این رقم کاملا بالاتر رفته، هر سال و هر سال بالاتر میره، 13 میلیون نفر. مقایسه کنید رقم با کرونا. هیچ صحبت کوتاه راجع به آلودگی هوا داشته باشیم. طبق چیز محاسبات WHO آلودگی هوا چیز 99 درصد انسان های زمین روی هوای آلوده رو استشمام میکنن، 99 درصد یعنی همه تقریبا. دو نوع آلودگی رو میشه مقایسه کنید رقم با کرونا. هیچ صحبت کوتاه راجع به آلودگی هوا داشته باشیم. طبق چیز محاسبات WHO آلودگی هوا 99 درصد انسان های زمین

میگن پارتیکل ماتر، که کوچکتر از 2.5 میکرو متر هستند. 2.5 میکرون. پر میگیم پی ام 25. 2.5. این ذرات خیلی ریز ویژگیشونی که چون ریز هستن میتونن تو اعماق ریه برن، تو اون همه جا تو نکات دو بخشای خیلی عمیق ریه برن، وارد خون بشن، هم ریه رو متورم بکنن، هم وارد خون میشن، به مغز میرن، به کلیه میرن، به جگر میرن، به جای دیگه میرن. WHO سازمان بهداشت جهانی یه حد اکثری برای سطح قابل تحمل این PM 2.5 گذاشته که 35، که اگه دقت کنیم خیلی از شهرهای ما بیشتر روزها از این رقم بالاتر هستند. تو تخمین باز همون سازمان بهداشت جهانی 2019 8.3 میلیون نفر به خاطر همین ذرات ریز هوایی جونشون از دست دادن. از چه طریقی رو بعد از صحبت میکنیم. و 60% این مرگ و میرها به خاطر کاربونی بوده که تو فضا به صورت همین چیزای ذرات ریز خودشو منعکس کرده. یه محاسبه دیگه هست که اگه بخوام رو کاربون نگاه بکنیم که 2000 برای هر یه تن کاربونی که وارد فضا میشه، واسه هر یه تنی که وارد فضا میشه 2000 نفر چون شهر دست میدن و ما سالیانه 35000 میلیون تن وارد فضا میکنیم. میتونید خودتون محاسبات خودشون بر خودتون بکنید. برای این حساب اگه سوخت فسیلی قطع بشه، سوخت فسیلی قطع بکنیم، از 5 میلیون مرگ و میر اضافه که هستش که میتونیم مستقیما به چیز بذاریم 4 میلیونش کم میشه. منطق اینی که ما سوخت فسیلی رو به صفر برسونیم، یعنی کاربون زیرو زیرو زیرو کاربون برسیم اینه. درسته که راه حل نهایی برای مسائل چیز نیست، ولی راه حل موقتش حداقل این است که حداقل این تعداد انسان‌ها رو چیز می‌کنه، چیز می‌یاریم، نجات بدیم. سوخت فسیلی 1/5 مرگ و میر اضافه جمعیت جهان رو داره. چجوری این پی ام 2.5 بیماری ایجاد می‌کنه؟ تورم ایجاد می‌کنه تو ریه، خود ریه رو متورم می‌کنه، تورم ایجاد میکنه تو بدن که باعث سکته قلبی میشه، که باعث مشکلات کلیوی میشه، باعث مغز رو چیز میکنه، آسیب میده و سرطان زاست. همین چیز این ذرات چیز سرطان زا هستن. میزان سرطان رو بالا میبره، برونشیت مزمن میاره، تو زنان کمخونی میاد، تو همه جا افراد به خصوص تو زنان کمخونی میاره. تو هند یه بیشتر مشکلات زنان کمخونی هستش. و بعد این شاید نکته مهمی باشه، حتی تا 3 سال بعد از اینکه تو از محیط آلوده جدا بشی هنوز اثراتش هست، مثل سیگار کشیدنه که تا یه مدتی اثراتش میمونه. یه چیزای دیگه که فضا هوا رو آلوده میکنه چیزای مشخص هست دیگه، سوزاندن زباله هستش، کارخانجات شیمیایی هستش، کارخانجات تولید برق هم هستش. ایران چطوری هستش؟ ایران تو جدول پی ام 2.5 زیاد نمیبینیش، از مشخص نیست. تو میبینی کشور کمتری داده رو اونجا داریم میبینیم، ولی در مورد آلایش کاربن میدونیم. مثلا ایران رتبه 6 داره تو مقدار آلایش کاربن که تو هوا که در میاد، که اگه دقت کنیم چین و امریکا و هند و روسیه و ژاپن تنها کشورهایی هستن که از ما بیشتر کاربن به فضا خالی میکنن. به طبق چیز وزارت بهداشت 1/3 مرگ و میرهای به خاطر آلودگی هستش تو ایران.

0: ظفر قندی وزیر بهداشت تازگی گفتش که 50,000 مرگ به خاطر چیز فضای آلوده هستش که 25% میگفت به خاطر PM2.5 هست، بقیهش به خاطر خاک. مثلا خاک رو ما بعدا صحبت میکنیم راجبش. دکتر جندقی که تو وزارت بهداشت کار میکنه میگه سال گفته بود که سالی 30% میزان کسانی که به خاطر آلودگی هوا میمیرن، سال 30% رقمش میره بالا. سال 30% رقمش میره بالا. قبل از که من این چی رو ول کنم، فقط خواستم بگم که کربن وقتی فرد و فضا نیست، کربن وارد گندم میشه، وارد جو میشه، وارد چیز میشه، وارد ذرت میشه، وارد برنج میشه و کیفیت غذایی این مواد رو کم میکنه. خیلی وقت نداریم، خواستم من به نظرم بهتر کوتاه بکنم. من آلودگی آب میذارم کنار، اینکه کاملا مشخصه آلودگی آب چیست. میخوام فقط راجع پلاستیک چند دقیقه صحبت کنم، چون مسئله پلاستیک خیلی مهمه. یک گردابی هست که وسط اقیانوس آرام نصف راه میون جزایر هوایی و کالیفرنیا. این گرداب که معروف هست به زباله‌دان کلان اقیانوس آرام، این تمامی مقدار زیادی از پلاستیک‌هایی که سبک هستن، نه پلاستیک همین پلاستیک‌ها، پلاستیک‌هایی که سبک هستن، رو آب شناور هستن، اونجا جمع شدن به خاطر جریانات آب. وسعت این جزیره 1.6 میلیون متر مکعبه، مربع ببخشید، یعنی قد وسعت کشورمون ایران. یعنی اگه من توصیه میکنم که نگیدن برن تو گوگلش بکنن نگاه کنن، واقعا چیزه، یه پدیده چشمگیری هست. این دریایی از زباله روی دریا شناور هستش. مساحتش انقدر 100,000 تن پلاستیک اونجا هست، شناور هست تو فقط تو یه اقیانوس که مری هستش، که اگه بخوام چیز مرنوسش بکنیم میشه 740 هواپیمای بوئینگ 777. 105 تریلیون تیکه پلاستیک اونجا هست، یعنی برای اعضای هر فرد انسان روی زمین 2500 تیکه. این فقط یه جایی، یه بخشی از این چیز هستش. پلاستیک از چند فیزیکی داره. اولا که از محصولات جانبی تصفیه نفت و گاز هستش. چندین ماده شیمیایی هست که ساخته میشه و این ماده ها مرتب تغییر میکنن. این همطور که سرعت پیشرفت میکنه، مرتب ماده ها شیمیایی جدیدی واردش میکنن که خاصیتش خواصش رو تغییر میده، خواص بهتری بهش میده. یک فیزیکی که تا صدها سال، تا حداقل تا 100 سال دوامه، خیلی مشکل از بین بردنش، منتها ریزه میتونه بشه. و پلاستیک هستن که خیلی ریزن، اندازه مثلا یه دونه کنجد هستن. اینها همه جا هستن، یعنی تو هوا هستن، چون یادآوری میکنه که مثلا ما پلاستیک همه شده، همش از پلاستیک ساخته شده. پیرنهای ما توش پلاستیک، لباس ما توش پلاستیک داریم، لاستیک هامون توش پلاستیک دارن. تکون میدیم میکروپلاستیک میاد رو هوا، چرخ میچرخه تو جاده میکروپلاستیک میاد رو هوا. و زیر آفتاب اگر پلاستیک بخوابونی چیز میشه، ریز میشه، انواع اقسام مواد شیمیایی توش میاد بیرون، مواد شیمیایی که متعدد و نوینه. یعنی خود این مواد شیمیایی با هم ترکیب میشن، مواد شیمیایی جدید شکل میدن که اصلا ما خواصش رو نمیدونیم، عوارضش هم نمیدونیم. بریم میکروپلاستیک، هم تو گفتم تو هوا هست، تو غذا هست، تو تمام غذا هست. من و شما روزی هممون روزی 5 گرم پلاستیک میخوریم. یعنی اگه همش رو جمع کنیم یه جایی، یه بشقاب کوت برنج 10 سالیانه ما پلاستیک میخوریم. تو بدنمون هست، تو همه سلولامون هست، حتی تو بچه هامون هست. بچه‌ای که نوزاد که میاد بیرون، نوزاد تو بدنش هست، تو مدفوعش هم هست، توی جفتش هم هست. شما هر موجود نگاه کنید، تا ته عمق دریا هم بریم، اون ته دریا میکروپلاستیک توی ماهی ها میبینیم. یعنی میکروپلاستیک عملا همه گیر شده و عین میکروب و ویروس همه گیره، منتها با این تفاوت که ما گفتیم اکثر میکروب و ویروس ها مشکلی نداریم باشون، یعنی هیچ چیزی عوارض ایجاد نمی کنن. این همه جا عارض ایجاد میکنه. چه عارض ایجاد میکنه؟ خب هنوز ما نمیدونیم، پس اول کار هستیم، ولی اینی میدونیم که تو بچه ها میدونیم اثر داره، نقض مادرزادی میبره بالا، مغز بچه ها رو تاثیر میذاره، رشد مغز و روش تاثیر میذاره و یواش میکنه و مختل میکنه، سرطان کودکان میاره، سرطان بزرگا میاره، هورمون هامون در هم میریزه، من جمله هورمون های تناسلی در هم میریزه. اینا رو ما میدونیم، رو کلیه صدمه میزنه، میدونیم رو جگر تورم جگر ایجاد میکنه، تورم ریه ایجاد میکنه و و و. فکر کنم که اینجا من قطع میکنم، آلو دیگه آب رو میذارم برای یه سفر دیگه، یه وقت دیگه اگر رفقا خواستن من کاملا در خدمتم که سوال جواب.
1: بسیار سپاسگزارم از این سخنان جالب و آگاهگرانه. واقعا آدم رو به فکر فرو میبره که این انسان برای خودش یک تله درست کرده. این آیا بنبست داره تیشه به ریشه خودش میزنه؟ حالا شما گفتید که چندمی قطعیه در قرن حاضر، یعنی 21، ما میتونیم مثلا قرن این صده 21 و صده ویروس بنامیم، ولی خب چرا قطعیه؟ یعنی اون عوامل، شما نکاتی رو اشاره کردیم، ولی به چی برمیگرده؟ یعنی این اکوسیستم های در هم شکسته این عاملش هست؟ مثلا 400 سال پیش وقوع چنین پاندمی های کمتر بود و الان زیادتره؟ چه عواملی باعث این میشه که شما به طور قطعی بگین که پاندمی میاد؟
0: ببینید، در گذشته اونم باز حرکت های انسان بود که پاندمی ها که ما میشناسیم ایجاد کرد. مثلا پاندمی تا اون با جنگ، مثلا با جنگ ها رابطه پیدا می کرد، تا اون با مسافرت با چیز پیدا می کرد، با کشتی از یک جای به جای دیگه می رفت، موش رو با خودش می آورد، تا اون رو با خودش می آورد، اون ویژگی خودش رو داشت. الان همونطور که من گفتم، از زمانی که ما سرمایه داری شروع کرده گسترش پیدا کردن، کالایی کرده طبیعت رو، جهان رو کالایی کرده، رابطه ما با طبیعت کاملا دگرگون شده. شما وقتی اون رو، همونطور که به خدمتون گفتم، وقتی رابطت رو با محیط طوری میکنی که تو اون حفاظتی که به طور طبیعی توی ده هزار سال شکل گرفته از بین میبری، انسان رو مواجه میکنی با محیطی که اون محیط رو نمیشناخته، علاز ایمنی یا علاز ویروسی، علاز چیزی. ویروس هم مواجه میکنی با یه موجودی که قبلا نمیشناخته. خب این دوتا باید به همدیگه ادپته بشن. توی قرون گذشته یواش یواش میشدن، توجه کردی؟ حالا این وقت یک کسی میمرد، اون وقت یک کسی دیگه میمرد. حالا تو مدت کوتاهی باید کار بشه، چون که منتقل میشه. انسان متحرک بیماری رو از یه جا به جای دیگه میبره، خودش رو هم یه جای دیگه میبره و چیز میکنه. بعد یاد باشه که ما داریم جنگل ها رو از بین میبریم، ما داریم طبیعت رو تسخیر میکنیم، کوتان کوت تبش کردی، یعنی کالایی میکنیم. وقتی وارد اونجا میشی، یه سری اون اکوسیستم هایی که اونجا وجود دارن تو در هم تنیده ای، بخش اکوسیستم داغون کردی. مثلا تو نگاه کنی، حالا مثلا آبو نگفتیم، به این آب شیرین حدود 85% تمام چیزای زندگی آب شیرین از بین رفتن. حالا یکیش آلودگی سطح سازی هستش، توش چیز هستش، توش شکار هستش، توش نمک هستش، یعنی به هر صورت به یه شکلی ما اون روند طبیعت رو شکوندیم. اون ماهی مثلا که میاد میامد بالای رودخانه، اونجا تخم اون با اون تو منبع رودخونه تخمش میذاشت و میرفت، اون دیگه نمیتونه این کار بکنه. عملا اون سیکل چیز رو از بین بردیم. و و و میتونی صحبت کنی. یعنی تو وقتی که اینطوری کالای میکنی طبیعت رو، ما هم آمازون رو واردش میشی، تبدیلش میکنی به چراگاه گاو، خب انسان چی داری؟ هزارها هزار حیوان و ویروس و میکروب دیگه که با تو آشنایی ندارن رو ولو کردی، بازش کردی، رابطه ایجاد کردی و متحرکش کردی به سطح جهان. خب خیلیاش جایی نمیرسن، ولی یکیشون میرسه، یکیشون اون تو اون تو مکانیزم باستولی که میکنه و اون اشتباهاتی که میکنه توی ساختار ژنتیک جدیدش، شانسی یکیش میفته که تو رو چیز تر میکنه، قدرت انتقال تو بیشتر میده. از قضا ممکنه اون قدرت انتقال با قدرت بیماری هم همراه بشه. اون نمیخواد خود ویروس به نفعشه که اصلا بیماری ایجاد نکنه. مثال زیگیل آوردم، توجه کردی؟ ولی ویروسی که ولی ویروس خوب ممکن اون که دست خودش که نیست که، و اون مکانیزمی که اجازه بهش میده انتقال بهتری داشته باشه، میتونه همونطور که تو کرونا بود اجازه بده که یه بخشی رو بکشه. البته کرونا هم به نفعش بود که یواش کمتر کمتر بکشه، اینطور هم شد، دیدیم که ویرولنسش کمتر شد، تعداد کسانی که میگیرن الزاما کمتر نشد و تعداد کسانی که بیماری میگیرن میبینن کم تشه. بخشم خود که اونایی که چیز بودن مستعد مرگ بودن به اون دنیا رفت رسته پا شدن، و بخشم خود این که خود ویروس خودشو ادپته کرده و کمتر کشنده شده. اون ترجیح میده که بیشتر چیز باشه، رونده باشه، بیشتر مصری باشه و کمتر کشنده.
1: روحایت اگر پرسشی دارید دست بالا کنید، ویدیوتون هم روشن کنید، مستقیما میتونید سوالاتتون رو از دکتر شهرانش بپرسید. خوب، من دفعه پیش با شما صحبت میکردم، رفیق شاب پرسشی دارم، بفرم میکروفون شما میکروفونتون رو روشن کنید.
2: ببخشید، سلام مجدد و خیلی خیلی ممنون، بعد اطلاعات زیاده که اصلا
1: مسیرتون هم خیلی الان بهتر شد. بله بفرم.
2: ببخشید، میزون نیستیم دیگه، کارش میشه کرد. خیلی خیلی ممنون، واقعا میگم اصلا سر آدم گیج میره از این همه اطلاعات متنوع و خطرناکی که وجود داره تو دنیا و همه مشکلاتی که آدم میتونه باش مواجه بشه، علاوه بر این همه مشکلاتی که آدم خودش داره در معاصره از ویروس ها و مثلا چیزهای ناهمگونه که بشر خودش به وجود آورده در واقع داره سیر میکنه. من میخوام فقط چون بیشتر اطلاعات در واقع داده شد، فقط میخواستم بپرسم که او جایی که در واقع ویروسی مثل کرونا یه دفعه اینطور رشد میکنه و جهانگیر میشه، حالا گفتید که در آینده هم این اتفاق خواهد افتاد، اون چه جاهایی هست، چه شرایط خاصی هست که چون الان که توضیح دادید خب ویروس همه جا هست و یه جورایی داره زندگی میکنه توی اساسا هم معلومه تو محیط های فقیر نشون و یه حرف، مثلا الان اون قضیه که نابود شده و اصلا دیگه هیچ بهداشتی توش وجود نداره، آیا میتونه به هر حال مثلا رشد که این ویروسی یه دفعه بزنه و بعد جهانی بشه؟ چه شرایطی به هر حال به وجود اومده که تا به حال اون چیزی که شما اطلاع دارید، مثال همین چین که مثلا میگفتن از اونجا شروع شد که الان ما واقعا هنوزم نمیدونم واقعا از اونجا شروع شد و تحت چه شرایطش بود که به صلاح این چیزا ویروس اینجوری جهانی کرد و این همه گرفتاری و ترس و مثلا کشتار ایجاد کرد. اینو اگه لطف کنید بگید، یکی هم که گفتید که از پرنده ها در واقع اساسا میاد، این چرا از پرنده ها مثلا حیوانات دیگه کمتر یا نمیدونم از مثلا موجود های ریز از پشه ها نمیدونم چیزهای دیگه چرا از پرنده ها اساسا میتونه این ویروس چه چیزی توی پرنده ها هست که بیشتر انتقال دهنده شاید هم علتش پروازشونه که به این برور بیان متشکر
0: ببینید خیلی سوال خوبیه. بس با سوال اولی پاسخ بدم. ببینید پس سوال اولی من میخوام دو تا چیز بگم. اولا که نمیدونم خودت امسال آنفلانزا گرفتی یا نه، مطمئنم تو این جمعی که اینجا نشستن دو سه نفر امسال آنفلانزا گرفتن. تشکر. ببینید آنفلانزا هر سال هست، فهمیدی؟ این از کجا شروع میشه؟ از یه جا شروع میشه، ویروس هر دفعه ویروس جدیده، بر همین مجبورن واکسن جدید بیارن. هر دفعه ویروس پارسال نیست، ویروسی است که تغییر کرده، فهمیدی؟ بر همین که چیز ایمنی ما هم نسبتا پایین میره و بر پیرا مثلا نیاز هست که ما واکسن بزنیم جلوش بگیریم. ولی هر سال از طریق مسافرت، از طریق حرکت انسان ها، از انسان به انسان دیگه منتقل میشه. یعنی انتقال این در واقع به اینو اپیدمی هستش. موقعی میگن پندمی اینی که جهانی میشه و ضربه عجیب بزنه. یعنی تعریف پندمی اپیدمی تا حدی چیزه از من دراری. یعنی سازمان بهداشت جهانی یه زمان میگه این پندمی، یه موقع اپیدمیه، فهمیدی؟ ولی این که اپیدمی هم مرتب اپیدمی های چیز چیزی بیماری های مثل آنفلانزا هر سال هست و هر سال از یه جا شروع میشه، معمولا از استرالیا شروع میشه میاد این چیزه، بر همین اونجا میگیرن اول سال، چون استرالیا هم زودتر از ما چیز میشه دیگه، پاییز شده داره میبرن جدیده، از اون کاران سریعا چیز میسازن، واکسن جدید میسازن که تا به آسیا اروپا برسه واکسن باشه که ما نجات پیدا کنیم. این سیستمی که تا حالا بوده. اوکی، الزامن فقط پرنده نیست، میدونی؟ مثال میارم HIV توی میمونی دو سه تا میمون هستش، البته تو چندین میمون هست که این ریترو وایرس بوده. چرا در یه جای مشخص این HIV جهانی شد؟ ببین HIV همه جا به نظر من تو دهات اینا منتقل میشد. چی میشد؟ افراد گرسنه بودن، فقیرن، تو اون بخشی یارو میره تو جنگل شکار میکنه، گوشت رو میکنه، از اون طریق به خوش منتقل میشه، میاد زنش هم همخوابه یا با گرفرنش و هرچی، به هر صورت توی محدوده ای چند نفر میگیرن، ممکنه بعد چند سال بعد HIV بگیرن، ایز بگیرن و بمیرن، همونجا میموند. ولی سالهای 50 چه اتفاق میفته؟ معادن شروع میشن، معادن کنگو اول شروع میشه، بعد معادن افریقا جنوبی شروع میکنه، کارگر میخواد. برمیری اون فردی که HIV گرفته از موقع کمارون بود، اتفاقا جادشان میتونی مسیرش هم چیز بکنی، از رودخانه مختلف میاد پایین، میره اونجا که معادن بودن، اونجا کارگر میشه، 5 سال، 10 سال، 15 سال بعد ایدز میگیره، مشخص میشه. تو اون 15 سال وقت میکنه که به فلان فلان فلان فلانی بده. و من خب داستانش خیلی مفصله، من توی یه دفعه صحبت کردم راجع بهش. میدی خب میگم که الزامن این که از یه جا به جای دیگه میره بستگی داره که چه اتفاقی داره میفته. حالا چرا کرونا از اونجا که شروع کرد، حالا میتونیم بگیم اونجا از لابراتوار اومد بیرون یا از گوشت چیز اینا حیوانات جنگلی زنده رو تو اون بازار میفروختن، از اون منتقل میشه. ولی چون مسافرت، همونطور که گفتم 1.4 میلیارد انسان مسافرت کرد فقط تو سال گذشته، سال گذشته خودمون توش کردی، خیلی سریع میتونست از اونجا به جاهای دیگه، چین منتقل بشه، از اونجا با هواپیما منتقل بشه به اروپا، به امریکا، به فلان. یعنی تا 3-4 ماه بعد جهانی شده بود، میشد جلوش گرفت، همونجا میشد جلوش گرفت. اگه همون اول برزا رو میبستن، همونجا محدود نمیشد، خودش نمیشد، خودش میسوزون، از بین میرفت. توش کردی؟ ولی وقتی جهانی شد و مشکل جهانی شده داره بود. اینی که چرا حرکت میکنه بسته به تحرک انسانه، اینی که چرا یه جا شروع میشه بس یه سری عوامل چیزی داره، عوامل چیزی، عوامل محلی و اینی که شانسی اون ویروس ویروسی باشه که بتونه به انسان بیاد و بتونه از انسان به انسان منتقل بشه. اون شانسه. توجه کردی؟ یعنی این همه کرونا ویروس تو لابراتوار کار میکنن، بیشترشون احتمالا از انسان به انسان نمیان، یا اگر میرن اصلا مسئله ایجاد نمیکنن. توجه کردی؟ این یکی حالا تو لابراتوار بود یا تو اون حیوانه بود که شواهد هر دوشون هست و من میگم فرقی نمیکنه، چون اولی هم اون که تو لابراتوار بوده از یه حیوان گرفتن که تو لابراتوار شد باش بازی کردن، که خودشون که ویروس نساختن، که ویروس در خیلی درجه اومده، ویروس هم همیشه از دیگران میاد، همیدی از آسمون که نمیاد. اون وقت این ویروس، خود ویروس توی تغییرات، این هر بار که باز تولید میکنه تغییر میکنه، شانسی یکیش به میفت، یکی از این تغییرات میفته که آقا چقدر من انسان دوست دارم، فهمیدی؟ من عاشق شعابم، فهمیدی؟ میاد سراغ تو، بعدی با تو از تو میره جای دیگه، متوجه هستی؟ اونش اون وقت شانسه. برای آدم با قاطعیت میتونه بگه وقتی ما رابطمون رو با طبیعت اینطور به هم زدیم که همه جا میریم، همه جا به هم میریزیم، تمام موجودات زنده رو به هم قاطی داریم میکنیم، میایم متراکم میکنیم. چرا پرنده؟ برای اینکه ببین تو تو این چیز به خصوص از پرنده اومده، ولی خب پرنده خیلی قشنگ میاد با خوک. میدونی تو وقتی یه هزارها خوک رو یه جا جمع میکنی، یا مثلا پرنده رو وارد میکنی، وارد چیز وارد جوجه میشه، میره جوجه کشخونه، تمام پرنده رو میگیرن، فهمیدی؟ خود تو پروسه که از یکی بگرفتن خود اون ویروس تغییر میده، ولی یکیشون میگه آقا من انسان دوست دارم، چه کردی؟ اومده رفت. یعنی پرند پرزرن پرنده، آره حتما موثره، چون پرنده قشنگ میتونه بره پیش گاوه بشینه، میتونه بره پیش گوسفنده بشینه، میتونه بره پیش خوکه بشینه، میتونه بره پیش منتو بشینه، فهمیدی؟ تو میره توش کشخونه، میره خونه همون میخوریمش، میدونی؟ پرشه میکنیم چیزی میره به هوا، میدونی؟ یعنی اینی که چجوری میاد شانسیه، اینی که قطعا میاد که میاد قطعیه، دقیقا به خاطر نوع نحوه که ما جهان رو تغییر دادیم. قسمت دو، سوال دوم تو گفتم دیگه، راجع پرنده گفتم. آره
1: رحیم، متشکر. رحیم
3: بله،
1: سوالی داشته است؟
3: من تصویرم نمیتونه بیاد چون رفیق مهدی داره صحبت میکنه، اجازه نمیده وارد بیاد تو از تصویر، ولی صدا میاد.
1: بله صدا تو میاد. بله
3: عرض کنم که خیلی بحث جالب آقای دکتر، ولی مسئله سر اینه که ما چجوری مسئله میتونیم به بیرون ارائه بدیم، چون بحث خیلی جالبه و یه سری فعالیت هم هست که سازمان ملل چند هفته پیش باید جلسه داشته بود که حداقل اگه یه ویروس جدید اومد که تمام کشورها همزمان بتونن با هم مشارکت کنن و همزمان اگه پادزهری بود چیز همزمان تو تمام دنیا مساوی پخش بشه، مثل دفعه قبل نیست که فقط کشور سرمدار تونستن استفاده کنن و اطلاعات عمومی رو از روز اول به همه مشارکت بکنند، در واقع چیز مثبتیه. منتها مسئله سر اینه که شما به درستی این مسئله میکرو پلاستیک ها رو و دیوکسید کربن رو بشه اشاره کردید. ما چجوری مسئله که خیلی به درستیه از نظر متوجه بحث نیست، چجوری مسئله رو میتون به نفع خودمون به بیرون ارائه بدیم؟ بس سر من اینه.
0: خیلی ممنون رفیق رحیم. در مورد مسئله یه چیز ویروس ها و واکسن ها، ببینید در سطح جهان دو تا یا سه تا لابراتوار اصلا ویژه بر این کار تخصص یافت، تخصص داره که توش تمام ویروس های جدید که میاد سریعا چیز میکنن و دنبال میکنن، یعنی اصلا وظیفه شون اینه. و بعد اون چیز گاوی هم هست که شکل گرفته که بتونه به سرعت واکسنی برای چیزی که همه گیر میشه، به سرعت بتونه واکسنی رو ایجاد بکنه و جهانی بکنه. منتها این مشکلی که آیا کشورهای جهان سوم اینا بهشون میرسه، خب این مشکل جهانی هست که هنوز حل نشه. یعنی شرکت های دارویی اصرار دارن که خودشون کنترلی داشته باشن. در حالی که خب یه بحثی هست که وقتی یه چیزی جهانگیر میشه و اینقدر خطرناک برای همه هست، عملا بایستی در اختیار همه داده بشه و بشه به قیمتی که قابل قبول هست داده بشه. این یه بحثی است که داره ادامه میده. اشکال دومی که اتفاق افتاده که امریکا که یکی از بیشتر بزرگترین منابع برای چی برای این لابراتوارا بود و برای تحقیق و چیز بودش، عملا کنار کشیده، بودجهش رو ترامپ ورداشته و کاملا کنار کشیده. به خوبی ضربه بزرگی خواهد زد به آمادگی برای پاندمیک. برای جهان داره خودش آماده میکنه برای پاندمیک، همونطور که شما به درستی گفتی که سازمان که توی WHO صحبتش کردن، داره خودش آماده میکنه برای پاندمی ها، خودش داره آماده میکنه برای ایجاد واکسن. این دور کرونا خیلی سریع واکسن درست شد، این امکانش هست که این کار بشه، منتها بایستی مسئله توزیعش رو، مسئله قیمتش رو، مسئله چیز رو هم حل بکنن که اون میفتیم میرسیم به داستان مالکیت چیز دیگه، مالکیت دانشی، توجه کردی این مسئله کپی رایت و مالکیت دانشی که فعلا چیز جدال هستش و امریکا که عملا کنار کشیده که خیلی مهمه این مسئله. در مورد حرف چیز پلاستیکا صداش یواشاش داره در میاد، هم آگاهی برای چیز، یعنی همه ما کسانی که تو محیط زیست علاقه من هستن باید تا اونجایی که میتونن فشار رو بیارن که مسئله میکروپلاستیک صحبت بشه، اصلا مسئله پلاستیک باستی مطرح بشه. یه سری مشکلات هست که فکرش بکنی، شما پلاستیک رو قطع بکنی جاش میخواد چی بذاری؟ اگه میخواد جاش کاغذ بذاری، خب جنگلات هست بمیرن، میدونی؟ یعنی اینجا میرسیم به مشکل سرمایه‌داری، یعنی مشکل تولید کالایی. یعنی اگر تو سیستم سرمایه‌داری رو به ذات خودش نگاه کنی که سیستم سرمایه‌داری اصلا نمیتونه دنبال سود نره، یعنی طبیعتش اینه، این نیست از بدتینتی نیست، این مثل عقربه، طبیعتش اینه که بره سنبار سود، هر جا که سود بیشتره اتوماتیک سرمایه میره اونجا. بنابراین خیلی مشکل خواهد بود در چارچوب سرمایه‌داری سیستم ایجاد بشه که ما بتونیم به عقلانیتی برسیم که نیازی به انقدر پلاستیک نداشته باشیم، بیشتری نداریم همه پلاستیک ما داشته باشیم، اصلا نیازی نداریم ما زندگی اینجوری داشته باشیم. ولی اون بحثش کاملا مجزا و جداگونه و بحث خیلی مهمی هم هست که چیزمون ایات مشی که از وبینارهای قبلیمون بهش اشاره کرد دیگه، کامران نیری بهش اشاره کرد، به نظرم باید برگردیم به اون بحث که بحث ما چجوری میتونیم با طبیعت زندگی کنیم بدون اینکه طبیعت رو نابود کنیم. این در چارچوب سرمایه داری به نظر من ناممکنه، چون سرمایه داری در ذات خودش کالایی میکنه، همه چیز رو کالایی میکنه، نمیتونه نکنه.
3: پس ما به عنوان گروهی که تو قسمت محیط زیست کار میکنیم وظیفه ما چیه؟ ما هر دفعه پس باید فقط دیوکسید کربن یا پلاستیک میکرو پلاستیک و اینا رو مصرف کنیم؟ و مشخص خب پلاستیک کلی زندگی راحت کرده و در واقع کلینش هم هست، تمیزتر هم هست با یه سری چیزا رو قسمت تو پزشکی مخصوصا. منتها مسئله سر این که ما وظیفه‌مون چیه؟ من سوالم این بود که این صحبت هایی که به درستی بحث روی محتواش نیست، بحث سر اینه که ما به بیرون جامعه عادی توده وسیع مردم این چجوری اشاره میدیم. بحثی که آقای کامران کرد بحث راجب سوسیالیست و مارکس اونات این به قول معروف درد ما رو دوا نمی کنه، درد ما الان روزانه است که ما برخورد میکنیم با این همه فاجعهی که تو محیطی هست. سالیانه خودتون میدونید 46 میلیارد متر تن فقط دیوکسید کربن تولید میشه و اینا خب خودش میره بالاتر دیگه. حالا این سیستم جدید که میخواد دیوکسید کربن رو کمتر کنن، آلترناتیو انرژی درست کنن، اون مشکلات خودش داره، یکم بهتره. و تا مسئله سر که ما وظیفه ما چیه که یه جوری بحث رو باز کنیم که توده های عادی، آدم های عادی بتونن بفهمن که راجب چی داریم ما صحبت میکنیم. شما بحث شما خیلی علمیه، بحث سر محتواش نیست.
0: همین جان چیز جنبش محیط زیست خودت که بهتر از من میدونی روز به روز داره گسترده تر میشه، رشد کرده، اشکال مختلف داره، از اکوفربینیست هست چیز هستش. به نظر من این جنبش آینده ماست، آینده جهان ماست. جنبشی که به نظر من پایش توی نقد سرمایداری، توی رد شدن از سرمایداری، راه غیر از این نداره. در واقع این اینجاست که این جنبش گره میخوره با جنبش های چپی که من شما بهش چیز داره میگه. یعنی اونجاست که گره میخوره. یعنی گره ما یکیه و هر و گره اصلی اون چی اون چیز اصلی که جلوی حرکت ما گرفت سرمایه داریه. ولی خب جنبش داره شکل میگیره، با یه جنگ، توی جنگی با مواجه هستیم. خب تا اونجا که میتونم باید تبلیغ کرد، باید این بحث رو باز کرد، عامیانش ترش کرد، چیز ترش کرد، این حرف درسته. منتها راه غرضی نداریم. ولی یه جدالیه، یه جنگی هست. این جنگ یا میبریم یا به قول روز لاکزامبورگ بربریته.
1: من دو تا سوال دارم اگه بازم دوستان پرسی داشتن بگم. وقتم یک فکر میکنم در دوازه در وقت داشته باشیم. یکی توجه به سیستم ایمنی بدن ما، این چطور تحت تاثیر تغییرات اقلیمی و سبک زندگی مدرن قرار گرفته؟ دقیقتر بگم اینکه آیا بدنهای ما آماده رو در رو شدن با آینده هستن؟
0: ببین سیستم ایمنی خیلی سیستم جالبی هست، یعنی خیلی قشنگ با چیزهایی که جدیدن باش مواجه هست مکانیزم داره برای اینکه خودش سریعا ادپته بکنه و در مقابلش با زهر درست کنه به قول معروف. توجه کردی؟ منتها خود این پروسه پادزهر درست کردن، خود این پروسه تحریک ایمنی خودش در ذات خودش هم مفیده، بلکه جلوی اون بیماری، اون چیز، اون تعرض، اون هر چی هستش که این در مقابلش چیز درست کرده موفق میشه. در این حال خودش ضربه میزنه به انسان، تورم ایجاد میکنه. میدونی سیستم ایمنی در یعنی در ذات خودش متورمه. تورم سرطان زاست، تورم سکته قلبی زاست، تورم خودش آرزوهای خودشو داره. یعنی سیستم ایمنی که تحریک شده در ذات خودش بیماریه. توجه کردی؟ یعنی خودش یک ناسلامتی ایجاد میکنه. اینه با اینه پارادوکسی که باهاش مواجه هستیم. منتها ما میتونیم در موقع، یعنی اصلا بدن انسان ساختی، هر حیوانی، هر موجود زنده ساخته شده برای اینکه برای موجود جدیدی که میاد، انتیجن جدیدی که میاد، بتونی سریع پادزهر درست کنی. منتها خود اون ساختن پادزهر از چیز زهر خودش داره. این
1: توضیح میدادین درباره این وضعیت کنونی جهان و مناسبات موجود و اینکه چطور ویروس ها اصلا به وجود میان و خب چگونه سرایت پیدا میکنن، همش از این چرخه طبیعت گفتی. تو آزمایشگاه صنعتی هم میشه ویروس تولید کرد؟ و اگر همچی چیزی باشد، همچی سلاحی در دست بشر باشد، خب این که خطرش از بمب اتم هم بیشتره.
0: ببین من نمیدونم که ویروس میشه از هیچی درست کرد یا نه، احتمالا میشه. هیچ دلیل علمی وجود نداره که نشه. ولی این بود همون ویروس هایی که الان توی لابراتوار کار میکنن روش، معمولا ویروس های موجود هست که باش فر میرن سر میکنن، بعضی جناش عوض کنن، یه سه حواس بدن. ولی اشکال اینه که تو اگه بخوای به عنوان نیروی نظامی ازش استفاده کنی، ویروس یا میکرو فرق نمیکنه، تو بایستی پادزهرش خود داشته باشی. یعنی تو باید بتونی، برای این ویروسی وقتی میره بیرون حسن و تقی نمیفهمه، میدونی، هم سراغ حسن میره هم سراغ تقی، میدونی، ویروسه میره هر انسانی که باشه. برای تو باید یه شکلی بتونی اون جامعه‌ای که میخوای پروتکتش بکنی، میخوای چیزش بکنی، اون رو مسئول نگهداری. گیر تمام چیزهای بیولوژیکم اینه، تمام سلاح بیولوژیکم اینه. یعنی سلاحی نیست که تو بتونی مصرف کنی که خودت ایمنی کامل نسبت بهش داشته باشی. خودت نه به معنی فرد، حتی نه به معنی ارتش، بلکه به معنی جامعه. بلکه اگه تو ارتش جامعه خودت هم از بین ببری، خب به در رحمت مخوره، ببخشید. برای این مشکل به نظرم قابل حل هست، ولی من برای شعور من نمیرسه که چیزی بخواد حلش کنه. پس هر مشکل قاطع قابل حل باید باشه، ولی من نمیبینم، حداقل الان نیستش. این پس ویروس رو فعلا نمیسازن، ویروس رو تکمیل میکنن، ویروس رو چیز میکنن، تغییر میدن. میکروب هم همینطور تجسی.
1: و این ویروس ها که همه نقش تخریبی ندارن،
0: اکثر
1: ویروس
0: قریب
1: های
0: اکثر قریب اکثر قریب اتفاقه. ویروس ها و میکروب ها نقش تخریبی ندارن،
1: ندارن. ولی
0: حتی
1: حالا
0: بعضی موقع چیزن، حالت سیمبیوتیک دارن، یعنی
1: مفید هم هستن.
0: آره بودنشون بهتر از نبودنشونه.
1: دفعه پیش من صحبت میکردم شما میگفتین که ویروس اصلا نمیشه خود ترگو نمیده، مثلا کرونا جوری نیست نابود بشه، هست، همیشه با ما هست.
0: آره
1: حالا در مواجهه با این ویروس های خطرناک، سیاست عمومی که امروز در جهان هست بیشتر برای درمان یا مقابله است تا پیشگیری زیست محیطی. این نقش دانش در مقابله با این بحران‌های پیش رو چیه؟
0: ببین، اینجا سوال خیلی مهمی کردی. ببین، تو هر چقدر میدونی، وقتی یک تانک بزرگی به نام سرمایه که پایه اصلیش سوده حرکت میکنه و هر جا که بخواد میره، اصلا تو نمیتونی کنترلش کنی. سرمایه میره اونجا که سود هست، اصلا قانونش اینه، اصلا میدونی مکانیزمش اینه، چیز جور دیگه نمیتونه باشه. میدونی عملا تو تا زمانی که سود و کالای شدن پایه اصلی تمام رابطه انسان هستش و نمیتونم نباشه در چارچوب این نظامی که وجود داره، تو نمیتونی چیز بکنی. تو فقط میتونی برهم بذاری. شکی نیست، رفیق اون رحمه اشاره کرد که تو مثلا اگه بتونی چیزهای فسیلی رو قطع بکنی، خب خیلی چیز میکنی. اگه بتونید که دمایش جهان کمتر کنی، خب یه سری مرگ و میر از بین میره، یه سری چیز خواهی کرد، یعنی کل جلو خواهی افتاد. ولی اون ولی عوارض خودشو داره. تو باتری درست میکنی، لیتیوم تمام میشه، فهمیدی؟ فسفر داره تمام میشه، چیز میکنی، کود شیمیایی میذاری که غذا بهتر بده، چیز آباد آلوده میشه و و و همینطور میشه صحبت کرد. مشکل اینه که نحوه زندگی ما باید تغییر کنه، که نیاز به یه تغییر بنیادی در رابطه انسان با طبیعت داره. چیزی که تو میکرو چیزا اتفاق افتاده، تو گروه کوچیکی نه اتفاق افتاده، و تو چیز کلان، تو سطح جهانی، خب نیاز به یک چیز داره، به یک دگرگونی جدی داره، و اون دگرگونی جدی مبارزه است. توی این مبارزه، میگم مبارزه مرگ و زندگیه، شوخی نیست. میدونی این یعنی مرگ زندگی ما، نه تنها ما، بلکه شاید بخش عمده ای از طبیعت. طبیعت میمونه، یعنی ما که بریم طبیعت هست، فهمیدی؟ مگه خیلی کره رو داغون کنه بشه که بشه مثل مریخ، میدونی؟ ولی طبیعت خیلی چیزه، قدرت انعطاف داره. اینه داشته باش. تکرار دورم تکرار میکنم، همه ویروس ها از یه جایی وارد انسان شده. ویروس بدون موجود زنده دیگه موجودیت نداره. اون ویروسی هم که تو آب هستش، واسه از یک ماهی به یه ماهی دیگه، از یه گیاه به یه گیاه دیگه، از یه عنصر به یه عنصر دیگه بره، برای که نمیتونه باز تولید کنه. اگه تنها هم باشه، بعضی مدتی از بمیره. تو ویروس رو بذار رو میزت، کرونا رو بذار رو میزت، 3-4 ساعت بعد برگردی دیگه وجود نداره، مرده. توجه کردی؟ بنابراین اون نیاز به تو داره، تو هم نیاز به اون بعضیشون داری.
1: در پایان اگر بخواید یه پیام به نسل آینده بدید درباره زمین و زمان، درباره سلامتی و بدن، چی میگید؟ یا نکته ای اگر مونده میخواید بهش اشاره کنید؟
0: چیز مونده نموده. ببین نصیحت کردم به جهان به نظر من از طرف کسی مثل من بیهود است. فقط میخوام بگم چشممون رو باز نگه داریم دیگه، نگاه کنیم به نوع مصرفمون، نوع زندگیمون رو، و درک کنیم اون دینامیزمی، اون محرکی های جامعه، بلکه اون مهمه که ما خودمون محرکه های جامعه خودمون رو شناسایی نکنیم. اگه چی هستش که داره اتفاق میفته، اگه نفهمیم که کجا هستیم و چرا اینجا هستیم و کجا میتونیم بریم و کجا دارن ما رو میکشن، اینو نفهمیم با سلا جرس دیوار خود.
1: بسیار سپاسگزارم از حضورتون و این توضیحات آگاهانه. این آیا ادامه میدید؟ بخش دومی هم دارد در نکات دیگه بخواید اشاره کنید باز بکنید، چون این مبحث غیر از آگاهی و مبحث شیرینی هم هست با اون شیرینی که شما تعریف میکردید.
0: همطور که گفتم چند بخشش ما صحبت نکردیم که اگه شما اجازه بدین، با اجازه شما، شاید یه موقع در آینده اون بخش رو هم باز کنیم، چون اون چیزه. ولی پلاستیک رو فراموش نکنیم. اون پلاستیک رو چون یادمون نمونه و حواسمون نیست این پلاستیک شده میکروب، ولی میکروب کشنده. با تازه اول راه هستیم که بفهمیم که چه بلای سر ما داره میاره. اول راه هستیم.
4: سپاس رفیق محسن، خیلی عالی بود واقعا. من که تمام مدت سر و پا گوش بودم و این مسئله پلاستیک توی آلمان هم خیلی مطرحه.
1: ببخشید من این خط کنم این چیزو ضبطو، یا شما میخوام؟
4: نه نه من بحث ندارم رفیق، خیلی ممنون.
1: پس بذارید من خط کنم، شما ادامه بدید. بفرمایید.

یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود. عمو صحرا تو پلی با دو تا لپ گلی، پا و دستش کوچولو، ریش و روحش دوقلو، چپقش خالی و سرد، دلکش دریای درد. در باغ و بسته بود، دم باغ نشسته بود. عمو صحرا پسرات کو؟ لب دریان پسرام، دخترای نن دریا رو خاطر خان پسرام. تپلیا تنگ قلاق پر پاکشون، خسته و مرده میان از سر مزرعشون. تنشون خسته کار، دلشون مرده زار، دستاشون پینه ترک، لباساشون نمدک، پاشون لخت و پتی، کچکلاشون نمدی. میشینن با دل تنگ لب دریا سر سنگ. تپلیا شب تا سهر گریه کنون، خواب و از چشم به در دوختشون پس میرونن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور، میخونن آخ که چه دل دوز و چه دل سوز میخونن. دخترای نن دریا کوممون سرد و سیاست، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. کوره ها سرد شدن، سبزه ها زرد شدن، خنده ها درد شدن.

از سر تپ شبا شیهه اسفای گاری نمیاد، از دل بیشه غروب چهچه سار و غناری نمیاد، دیگه از شهر سرو تک سواری نمیاد، دیگه مهتاب نمیاد، کرم شبتاب نمیاد، برکت از کومه رفت، رستم از شانومه رفت. تو هوا وقتی که برق میجه و بارون میکنه، کمون رنگ به رنگش دیگه بیرون نمیاد. رو زمین وقتی که دیپ دنیا رو پرخون میکنه، سوار رخش قشنگش دیگه میدون نمیاد. شبا شب نیست دیگه، یخدون قمه، عنکبوتای سیاه شب تو هوا تار میتنه.

دیگه شب مرواری دوزون نمیشه، آسمون مثل قدیم شبا چراغون نمیشه، قصه کوچیک سردی مثل عشق جای هر ستاره سوسو میزنه، سر هر شاخه خشک از سحر تا دل شب جغده که هو هو میزنه. دلا از قصه سیاس، آخه پس خونه خورشید کجاست؟ قفل بازش میکنیم، قهر نازش میکنیم، میکشیم منتشو، میخریم همتشو. مگه زوره؟ به خدا هیچ کی به تاریکی شب تن نمیده، موش کورم که میگن دشمن نوره به تیغ تاریکی گردن نمیده. دختر آینن دریا رو زمین عشق نموند، خیلی وقت پیش بارو بندیلشو بست خونه تکند. دیگه دل مثل قدیم عاشق و شیدا نمیشه، تو کتابم دیگه اونجور چیزا پیدا نمیشه. دنیا زندون شده، نه عشق نه امید نه شور، برهوتی شده دنیا که تا چشکار میکنه مردس و گور. نه امیدی، چه امیدی به خدا حیپ امید، نه چراغی، چه چراغی چیز خوبی میشه دید، نه سلامی، چه سلامی همه خون تشنه هم، نه نشاطی، چه نشاطی مگه راهش میدهم. داشاکل مرد لوتی ته خندق تو قوتی، توی باغ بی بی جون جمجمک بلگ خزون.

رعیت سر آب خون میکنه، واسه چار چیکه آب چلتا رو بیجون میکنه، نعشا میگندن و میپوسن و شالی میسوزه، پای دار قاتل بیچاره همون جور تو هوا چشم میدوزه. چی میجوره تو هوا؟ ربط تو فکر خدا؟ نه برادر، تو نخه ابره که بارون بزنه، شالی از خشکی دراد پوک نشادون بزنه. اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه.

دختر آینن دریا دلمون سرد و سیاست، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. ازتون پوست پیازی نمیخوایم، خودتون بسمون این بغچه جازی نمیخوایم. چادر گزی و پاچین نداریم، زیر پامون حسیره، قالیچه و قارچین نداریم. بذارین برکت جادوی شما ده بیرونه رو آباد کنه، شبنم موی شما جیگر تشنمون رو شاد کنه، شادی از بوی شما مسی همینجا بمونه، غم بره گریه کنون خونه غم جا بمونه.

به سرای عمو صحرا لب دریای کبود زیر ابر و مه و دود شب و از راز سیاه پر میکنن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور کاسه دریا رو پر در میکنن. دخترهای نن دریا ته آب میشینن مست و خراب، نیمه اوریون تنشون خزه ها، پیرهنشون تنشون حرم سراب، خندشون قلقل آب، لبشون تنگ نمک، وصلشون خنده شک، دلشون دریای خون، پای دیپار خزه میخونن زجه کنون. پسرای عمو صحرا لبتون کاسه نبات، صد تا هجرون واسه یه وصل شما خمس و زکات. دریا از عشق شما شور شد و رفت، بختمون از دم در دور شد و رفت. راز عشق و سر صحرا نریزین، عشقتون شور تو دریا نریزین. اگه آب شور بشه دریا به زمین دست نمیده، ننه دریام دیگه ما رو به شما پس نمیده. دیگه اون وقت تا قیامت دل ما گنج غمه، اگه تا عمر داریم گریه کنیم باز کمه. پرد زنبوری دریا میشه برج غممون، عشقتون دق میشه تا حشر میشه همدممون.

دریا کج و کوچ، بددل و لوس و لجوج، جادو در کار میکنه تا صداشون نرسه لب دریای خزه، از لجش قیه کشون ابرا رو بیدار میکنه. اسبای ابر سیاه تو هوا شیه کشون، بشکه خالی رعد روی بوم آسمون، آسمون غرمب غرمب، تبل آتیش دو دو دومب، نعره موج بلا میره تا عرش خدا. صخره ها از خوشی فریاد میزنن، دخترا از دل آب داد میزنن، پسرای عمو صحرا دل ما پیش شماست، نکنه فکر کنین حق زیر سر ماست، نه دریای حسود کرده این آتش و دود.

پسرا حیف که جز نعره و دلریسه باد هیچ صدای دیگه‌ای به گوشاشون نمیاد. غمشون سنگ صبور، کچکلاشون نمدک، نگاشون خسته و دور، دلشون غصه ترک. تو سیاهی سوت و کور گوش میدن به موج سرد، میریزن اشکای شور توی دریای نمور.

جمجمک برق بلا، طبل آتش تو هوا، خیز خیزک موج عبوس تا دم عرش خدا. نه ستاره نه سرود، لب دریای حسود، زیر این طاق کبود، جز خدا هیچی نبود، جز خدا هیچی نبود.

باید رو به آینده داشته باشیم. ولا ما رو به تاریکی پرتاب میکنه. امروز ما گرفتار چنین، یعنی اپوزیسیون ایرانی در یک خلأ سیاسی گرفتار اومده. توسل جستن به چنین شعارهایی لطمه میزنه به مبارزه مردم ایران بیش از و پیش از هر کسی، اونهایی که اونجا شرکت کردن، اونهایی که از این حرکت حمایت میکنن، اونهایی که این جریان رو، چون گفتمان غالب گفتمان پانایرانیستی بوده، هرچند که فقط با اینم نمیتونن توضیح بدیم اون گرد همایی رو، آدم های متفاوت و مختلفی رفته بودن، ولی اونهایی که اینو متعلق به خودشون میدن اونها باید صداشون در بیاد، مرزبندی بکنن با این شعارهای به شدت نفرت انگیز و نفرت پراکنه. درباره خود رویداد تاریخی کوروش و فتح بابل هم ما یک روایت نداریم، اصلا محل مجادله است. حتی تاریخ معاصر هم اینجوری هست، چه برسه به تاریخ باستان. تفسیرها، روایت‌های گوناگون و متفاوتی میشه از هر پدیده تاریخی، هر رویداد تاریخی، اینو میتونیم سراغ بگیریم. به خصوص برخی در بازخوانی تاریخ اون رو با مفاهیم مدرن در میآمیزن، از اون نتایج سیاسی ایدئولوژیک معینی در میارن، و یکی از این موارد هم مربوط به دوران باستان درباره کوروش، پادشاه سلسله دودمان هخامنشی و فتح بابل و استوانه کوروش. بسیار مختصر من فقط مراجعه میکنم به بخش هایی از یک مقاله‌ای که آقای خداداد رضاخانی نوشته و توضیح داده درباره این استوانه. گفته که آنچه که کوروش پس از فتح بابل انجام داده، اول توضیح داده که این در خرابه های بابل پیدا شده، اصل اون در موزه بریتانیا نگهداری میشه، بخشی های زیادی از این استوانه از بین رفته و بخش های دیگه هم که ترجمه شده. تون اشاره کرده که برخی از استوانه کوروش به عنوان نخستین منشور حقوق بشر یاد کردن، اما این مسئله از سوی برخی دیگر مورد اعتراض قرار گرفته و ماهیت حقوق بشری اون زیر سوال بردن. بخش هایی از این رو براتون میخونم، شاید اندکی کمک کنه به فضای گفتگو و روشنگری در این باره. یعنی در وقایع تاریخی آن چیزی که مهمه وفاداری به حقیقته. در این مقاله از جمله گفته شده که کتیبه مشهور کوروش کبیر که بر استوانه ای از خشت به زبان آکدی ثبت شده، منشوری یگانه، نشانه ای از رواداری کهن و اولین منشور حقوق بشر و البته نشانه ای از درایت و روشنبینی عظیم کوروش کبیر خوانده شده است. این قابلیت استوانه احتمالاً اعتبار بخش این حقیقت است که همه طرف‌های درگیر مایلند آنچه که در این شی می‌خوانند همان چیزی باشد که دوست دارند این شی بگوید. بخشی از این تمایل وین مفروضات به علت ترجمه‌های نادرست است، اما بخشی از این تمایل همان موضوع ساده بازخوانی متن است در پس زمینه گزینشی و بیرون کشیدن آن چیزی که خواننده آرزومند آن است. می شود ادعا کرد که اولین کوشش ها در بکرسی نشاندن قرائت خاصی از استوانه کوروش به کسی جز محمد رضا شاه پهلوی تعلق ندارد. در سال 1968 شاه در افتتاحیه کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل در تهران ادعا کرد که استوانه کوروش اولین منشور حقوق بشر در تهران بوده است. تو پرانتز بگم که شاهی که یکی از سوژه ها و موارد مشخص نقض حقوق بشر بود، از این منشور و کوروش به عنوان منشور حقوق بشر یاد میکنه. پس از آن اشرف خواهر شاه یک کپی از استوانه را به اوتان، دبیر کل وقت سازمان ملل، به عنوان نشانه از مدارا در جنگ و تنش تقدیم کرد. وین رو نوشت در سازمان ملل متحد در نیویورک قرار گرفت که همچنان در همونجا قرار دارد. پس از انقلاب 1979 در ایران، در حالی که کوروش توسط حکومت اسلامی مغضوب شد که تاریخ او و باقی هخامنشیان توسط ایرانیان ملیگرای مخالف حکومت به سطوح افسانه‌ای ارتقا داده می شد، کوروش
اندک اندک همانطور که بیشتر ایرانی ها درباره شخصیت های تاریخیشان ترجیح میدن، در سطح شخصیت افسانه‌ای رشد کرد و حتی پیامبر آریایی خوانده شد که ویژگی های بیپایه را از چند دهه پیش شادمانه به او منتسب میکنند. به عنوان یک تاریخدان به شدت معتقدم که بهتر است به تاریخ با شرایط و ویژگی های خودش توجه کنیم تا اینکه بکوشیم آن را آنگونه که آرزو داریم قرائت کنیم. در ادامه این مد اشاره میشه به ادعاهایی که درباره این استوانه صورت میگیره، ادعای نادرست، و بعد اینا رو پاسخ میده بهش. از جمله میگوید متن استوانه به پارسی قدیم نوشته نشده، گرچه به خط میخیس، به خط میخی آکدی که زبان و خط بابل در زمان قلمرو کوروش بوده است نوشته شده. استوانه همچنین از پارسی یا هر چیزی نزدیک به آن یاد نکرده، بلکه کوروش را به عنوان پادشاه آنشان مشخص کرده است. آنشان مهمترین شهر کوهستانی پادشاهی ایلام در محل کنونی تلملیان در استان فارس فعلی است، محل معروفی که به فاصله کمی از مجموعه متأخرتر کاخهای تخت جمشید توسط کوروش بنا نهاده شد. استوانه کوروش در 1879 در فصل دوم حفاری‌های بابل توسط هرمز رسام که علارغم اسم کاملا فارسیش آشوری اهل موسل بود که در آکسفورد درس خوانده بود کشف شد. استوانه به بریتانیا فرستاده شد که توسط سر هنری رالینسون، همان فردی که رمزگشایی از خط میخی پارسی را شروع کرد، به جامعه سلطنتی آسیاتک معرفی شد. استوانه سپس در حفاظت بریتیش میوزیوم، جایی که همچنان در آن قرار دارد، قرار گرفت. استوانه زیر ویرانهای ازاگیلا معبد مردوک در بابل، جایی که به عنوان حکاکی زیربنای ساختمان قرار داده شد، و هرگز قصد حفاری و خانشان را نداشتند. همچنان که توضیح داده شد، استوانه یک منشور نیست. این استوانه همچون کتیبه داریوش اول در بیستون که بعدها در جایی گرچه دور از دسترس اما کاملا قابل دید حکاکی شد تا با آن توجه شود نیست، و در حقیقت هرگز استوانه فرمانی به چیزی نمیداد. به عبارت ساده، استوانه هم روایت جنگ و توجیه شکست بابل توسط پادشاهی بیگانه است، هم روایت بازسازی ایزاگیلا. لحن متن برخلاف آن چه اغلب ادعا می شود واقعا تقریبا نزدیک به حکاکی های پیشتر است، شامل حکاکی های نبونید، پادشاهی که کوروش در آن لشکرکشی شکست داد، و سارگون دوم آشوری که بابل را 200 سال قبل‌تر شکست داده بود. متن پیش از هر چیز اساساً از نبونید، به این دلیل که خدایان دیگر شامل سین خدای ماه را به مردوک خدای سنتی بابل ترجیح داده است و بسیاری از آن خدایان را از دیگر شهرها به بابل آورده است ناراضی است. بنابراین مردوک فردی را طلب می کند تا موقعیت را درست کند. او سپس همگام با کوروش و سربازانش گام بر می دارد و وارد بابل می شود. شهر توسط کوروش تسخیر می شود. کوروش کسی است که پس از آن شروع می کند به سخن گفتن با ما و دستاوردهای خود و احیای پرستش خدایان راستین، مشخصا مردوک، و از دوری گزیدن از اهانتهایی که آنها توسط نبونید شده بود داد سخن می دهد. البته موضوعی احیای نظام پیشین به عنوان راه مشروعیت بخشیدن به فرمان روایی فرد تقریبا در ادبیات شرق نزدیک و عقاید سلطنتی رایج بوده است. کوروش خود با یادآوری آشور بنیپال پادشاه آشور و شبیه سازی حرکت خود با پادشاهی آشوری بر این تداوم تاکید می کند. ممکن است بپرسید چگونه همه اینها منجر به ادعاهای منشور حقوق بشر و رواداری شد؟ اینجا جایی است که پس زمینه به کمک ما می آید. بسیاری از ایرانیان درباره کوروش یا هخامنشیان چیزی نمی دانستند، در حالی که داریوش اول و سوم انعکاسهایی در شخصیتهای دارا و دارای دارایان در تاریخ سنتی ایران به عنوان آخرین پادشاهان سلسله کیانی به جا گذاشته بودند.
کوروش برای مردمی که کتاب مقدس را استفاده می‌کنند شناخته شده است. اعطای آزادی به جمعیت یهودی بابل و پایان اشغال بابل در عهد عتیق به خوبی ثبت شده و در کتاب عزرا بسیار ستایش شده است. او همچنان برای باستانشناسان، تاریخدانان اروپایی قرن 19 در حقیقت به عنوان تنها شخصیت هخامنشی شناخته شده بود. حرکت او در پایان دادن به تصرف بابل به عنوان حرکت بزرگی از رواداری و آزادی بخش منعکس شده بود. البته این حادثه در جایی غیر از عهد عتیق ثبت نشده است و بسیار مهمتر این که در متن استوانه از آن یاد نشده است. هرچند در این پس زمینه بخش های مربوط به ایای معابد مردوک و خدایان دیگر و اجازه پرستش به مردم آنگونه که پیش از این انجام می دادن قرائت می شود. اساساً از دریافتی از داستانی برای خانش استوانه استفاده شده است و پس از آن در حد ادعای اعطای جهانی آزادی گسترده شده است و تعمیم یافته است. در حقیقت همه آنچه جملات استوانه انجام میدن این است که شرحی مردوک محور از حوادث بدن و فرض بگیرند که پرستش مردوک آرزوی قلبی مردم بابل بوده است که با جباریت نبونید خدای ماه را پرستش میکرد از آن محروم شده بودند. این آشفتگی سپس توسط منتخب مردوک کوروش که به مردم بابل آنچرا آرزو داشتند اعطا کرد دگرگون شد تا مردوک را پرستش کنند و باقی خدایان را به سرزمینهایشان برگرداند و بابل را از حضورشان پاک گرداند. در حقیقت این مد جایی برای پرستش دیگر خدایان از جمله سین خدای ما باقی نمیگذارد. در این مقاله بخشهایی هم به کوروشنامه و دموکراسی آمریکایی میپردازد. از این میگذاریم و در پایان مینویسد که کوروش دوم، کوروش کبیر، پادشاه آنشان و مؤسس سلسله هخامنشی جنگاور بزرگی بود و حتی بیش از آن مدیر اجرایی بزرگی بود. او به آفریدن امپراتوری فراتر از محدودهای امپراتوری‌هایی همچون بابل و آشور نظر داشت. وظیفه‌ای که او به پایان نرساند، اما او بنای آن را گذاشت. میراث مدیریت اجرایی او توسط داریوش اول و دیگر هخامنشیان تکمیل شد. او انقلابی طرفدار دموکراسی نبود. او یک مصلح اجتماعی نبود. او با منش یک متفکر دوره روشنگری در قرن 18 و 19 عمل نکرد. او در فضای معاصر خود به خوبی قرار گرفته بود و بهترین استفاده را از تجربه های پیشینیان خود کرد و به همین دلیل او سیاست مدار و دولت مردی موفق بود. بهتر است مردی واقعی را دوست داشته باشیم، ستایش کنیم و مطالعه کنیم به جای اینکه دیدگاهی ناپایدار و آرمانی از او داشته باشیم که به سادگی نیز فرو ریزد. یک جاهایی هم در متنی که ترجمه شده رمزگشایی شده از خط میخی و زبان آکدی و بعد این به انگلیسی ترجمه شده. نسخه فارسی این مستقیما که از آکدی نیست، از نسخه انگلیسیه. آقای امین غذایی در نگاهی که به استفانه کوروش داشته چند جایی از این خطای ترجمه یاد کرده. از جمله نوشته است که هیچ جا سخنی از آزادی مذهب، آزادی پرستش یا لغو برده‌داری نیست، بجز در خط 26 که گفته می شود فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند. این جمله عمدن یا سهواً به متن اضافه شده و در آخرین ترجمه رسمی انگلیسی آن که مورد تایید موزه بریتانیا است چنین جمله‌ای وجود ندارد. من به دنبال رفاه شهر بابل و تمامی معابدش بودم. همچنین مردم بابل که برخلاف خواست خدا زیر یوغ بودند، من رنجشان را تسکین دادم. آنان را از بند رهانیدم. مردوک خدای بزرگ اعمال نیک من را تهنیت گفت و مرا برکت داد. این دو جمله در متن ترجمه شده به فارسی یعنی فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیاز دارند، فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند،
در متن انگلیسی وجود ندارد. هیچ صحبتی از آزادی تمامی مردم در پرستش و مذهب نیست. در نسخه‌های دیگر ترجمه شده به فارسی حتی جمله‌ای اضافه شده است، مانند این خط 26: من بردهداری را برانداختم، به بدبختی‌های آنان پایان بخشیدم، فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند، فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. مردوک از کردار نیک من خوشنود شد. همچنین در خط 18 ترجمه شده است که از پادشاهی او شادمان شدند و با چهره‌های درخشان او را بوسیدند. اما در ترجمه انگلیسی می‌خوانیم که آنان تعظیم کرده و بر پاهای وی، یعنی کوروش، بوسه زدند. و چاره میشه که کوروش از هر ایالت و یا ساتراپ باج و خراج سالانه میگرفت. برگردم به گردهمایی پاسارگاد بر سر آرامگاه کوروش و یک بار دیگر یادآوری بکنم که آن شعارهای نفرت انگیز و نفرت پراکن قوم ستیزانه که انسانی دیگر رو هدف قرار میدهد برای حذفش، چنین شعارهایی لطمه و صدمه میزنه به مبارزه مردم علیه حکومت اسلامی و بیش از هر کسی دیگر اونهایی که در این زمین بازی میکنند باید صداشون رو بلند بکنند.

عشق نقمه زد بر شاخه انگشت من، آشیان آسمان را ترک گفت، لانه ای آراست او در مشت من. دست من پر شد ز مروارید مهر،

نغمه زد بر شاخه انگشت من. آشیان آسمان را ترک گفت، لانه ای آراست او در مشت من. دست من پر شد ز مروارید مهر،

یاری بایدش هر روز و شب، چشم ترسی بایدش از روزگار. هر کجا در هر خم این ره گذر، در کمین بدخواه سنگنداز هست. عشق من پرداشت آهی عاشقان، پر برای جنبش و پرواز هست. در غروب یک زمستان سیاه، مرغک من ز آشیان خود گریخت. دور شد، در اشک چشمم محو شد. بعد از او هم سقف این کاشانه ریخت. در بهار پرگل این بوستان، دست من تک ساقه پاییز ماند. برگ های خشک عشقی سوخته،

سر می کشد. باز با پرواز مرغان بهار آرزوی در دلم

دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم، مثل همه من سوسیالیستم.

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمالیستم. دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان،

کنفرمیستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که

در هر ظرفی به سان آنم، دنیا چه خوب نوش جانم، کنفرمیستم مردی برای تمام فطور ولی بی انسجامم، کنفرمیستم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جمال.

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

0: من دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.
1: رادیو همبستگی، سولیداریتیت،
2: استکهلم FM 91.

0: سرخوردگی جنون‌آمیز شوونیسم ایرانی، نویسنده سیما راستین، تهیه شده توسط مجموعه تریبون. شوونیسم به معنای یک نوع میهن‌پرستی افراطی و ستیزه‌جو، یک ایمان کور به برتری و شکوه ملی تعریف شده است. با بسته معنا، شوونیسم طرفداری مفرط و غیرعقلانی از یک گروه، مرام و عقیده است. به ویژه هر وقت این طرفداری همراه با کینه و بداندیشی نسبت به گروه رقیب باشد. شوونیسم شکل‌های مختلفی دارد و متناسب با گروه حامل آن و موقعیت زمانی و مکانی در اشکال متنوعی جلوه‌گر می‌شود. شوونیسم ایرانی هم یکی از آنهاست. شوونیسم ایرانی پدیده عجیبی است. این شوونیسم از پشتوانه تاریخی قابل توجهی برخوردار نیست. ادبیات وزینی در اختیار ندارد. ادعاهایش متکی بر نظریه‌های زیست شناسانه، مردم شناسانه و علم جغرافیا نبوده و از فرهنگ تحزب، عضوگیری و سازمانگری بهره‌مند نیست. شوونیسم ایرانی بر پایه روایاتی آمیخته با افسانه و رویا درباره قدرت و عظمت یک امپراتوری و بزرگی و شوکت یک نژاد برتر شکل می‌گیرد. رویاهایی از جنس داستان‌های هزار و یک شب در زمان‌های دور و مکان‌های افسانه‌ای، شیرین و تقدیر کننده. شوونیسم ایرانی یکی از آرزوهای فرهنگی و اجتماعی و حاصل سرخوردگی عمیق و دیرینه تاریخی ماست. سرخوردگی ناشی از تضاد میان ادعا و واقعیت، ادعای برتری و واقعیت عقب ماندگی. اشاعه شوونیسم ایرانی نوعی بحران هویتی است که بر بستر ناآگاهی و فقدان مطالعات تاریخی، اجتماعی و انسانشناسی شکل می‌گیرد. این آرزه در چارچوب مرزهای خود به فرهنگ رجزخوانی و لافزنی تعلق دارد. هیچ کس خودش را با آن درگیر نمی‌کند. حتی وقتی سیاستمدارانی در پهنه عمومی هولوکاست را انکار می‌کنند، نه کسی آن را می‌فهمد و نه آن را خیلی جدی می‌گیرد. دست همه برای یکدیگر رو است. رجزخوانی و لافزنی در خانه و کاشانه، هنگام مشاجره با در و همسایه و به روایتی من آنم که رستم بود پهلوان، مزه زندگی روزمره ماست. حتی با یک جمع و تفریق ساده میتوان به این نتیجه رسید که خبری از پاکی و خلوص نژاد آریایی پس از قرنها اختلاط اجتماعی و فرهنگی با عربها، ترکها، مغولها، تاتارها و اقوام دیگر نیست. افسانه نژاد آریایی نیست به همان مجموعه داستانهای هزار و یک شب تعلق دارد. شیرین، تخدیر کننده و رشک برانگیز. شوونیسم ایرانی در درون تخدیر کننده است. در خارج از مرزهای خودی ابعاد زیانبار دیگری به خود می‌گیرد. در آنجا شوونیست مهاجر دچار توهم آریا زدگی می‌شود. گویا به یکی از توابع تهران جلوس کرده است. خود را نماینده 2500 سال تاریخ شاهنشاهی و امپراتوری با شکوه پارسی تصور می‌کند. ملیت و زبان خود را پارسی معرفی می کند. در مورد جایگاه اجتماعی خود هم دچار توهم است. از حمایت های دولتی استفاده می کند ولی مدام فخر می فروشد که در ایران صاحب خانه و اتومبیل بوده است و فرزندانش معلم خصوصی برای آموزش پیانو داشتند. او نه تنها با ترک و عرب و هندی هیچ گونه خویشاوندی ندارد، بلکه از آنان منزجر است. نارضایتی و سرخوردگی از همان روزهای اول ورود به خاک غربیان به اصطلاح آریایی نژاد آغاز می شود. در اقامتگاه پناهندگان با هیچ یک از پناهندگان کشورهای دیگر کنار نمی آید. خود را برتر و بهتر از همه می داند. مدام شاکی و عصبانی است. مهمترین معیاری که برای خانه‌یابی و انتخاب مدرسه فرزندانش در نظر می گیرد دوری از مهاجرین است. محله‌ای که خارجی نشین نباشد، مدرسه‌ای که دانش آموزان خارجی نداشته باشد. درماندگی شوونیسم ایرانی در خارج از مرزهای خود آنگاه به اوج می‌رسد که شهروندان عادی کشورهای اروپایی اصلیت این فرزندان آریانژاد را تشخیص ندهند و مدام آنها را با شهروندان هندی، ترک و عرب اشتباه بگیرند و با پرسش‌های تکراری اعصاب هم نژادان مهاجرشان را خرد کنند. ایران همان عراق است؟ زبان فارسی همان عربی است؟ شوونیسم ایرانی غرور کاذب می‌آفریند، غروری که به اتکای عظمت افسانه‌ای امپراتوری پارس و نژاد آریایی شکل گرفته است. از دید شوونیست ایرانی، اصالت آریایی را هیچ چیز خدشه‌دار نمی‌کند. حتی سلطه دیرپای سلسله‌های عرب و مغول و ترک و در آمیختگی اقوام در چهارراهی که ایران نام دارد. دگرگشت این غرور و تکبر در زندگی واقعی امروزی به شکل تحقیر ترک و هندی و پاکستانی متبلور می شود. شوونیسم ایرانی در وضعیت شوریدگی و تحییر از خرابه های پاسارگاد قبلگاه می سازد و در ویرانه های آن مراسم 13 به در برگزار می کند و در وضعیت ناامیدی که هویت کاذبش به رسمیت شناخته نمی شود به جنون دچار می شود.
1: بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود، بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رؤیایی باشد که رؤیا پروران در رؤیای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب چینی کنند تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا درآورد. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آرایند. اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنید. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. بگو تو کیستی که زیر لب در تاریکی زمزمه می کنی؟ کیستی تو که حجابت تا ستارگان فرا گستر می شود؟ سپید پوستی بینوایم که فریبم داده به دورم افکندن. سیاه پوستی هستم که داغ بردگی بر تن دارم. سرخ پوستی هستم رانده از سرزمین خیش. مهاجری هستم چنگ افکنده به امیدی که دل در آن بستم، اما چیزی جز همان تمهید لعنتی دیرین به نصیب نبردم که سگ سگ را می دارد و توانا ناتوان را لگد مال می کند. من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسان ها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زرخرید ماشین، سیاه پوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه، شوربخت که با وجود آن رؤیا هنوز امروز محتاج کفینانم. هنوز امروز درماندم. آه ای پیشاهنگان، من اون انسانم که هرگز نتوانسته است گامی به پیش بردارم. بی نواترین کارگری که سال هاست دست به دست می گردد. با این همه من همان کسم که در دنیای کهن در آن حال که هنوز رعیت شاهان بودیم بنیادی ترین آرزو من را در رؤیای خود پروردم. رؤیایی با آن مای قدرت بدان حد جسورانه و چنان راستیم که جسارت پرتوان آن هنوز سرود میخواند در هر آجر و هر سنگ و در هر شیار شخمی که این وطن را سرزمینی کرده که هم اکنون هست. آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه میخواستم خانه ام باشد در نوشتم. من همان کسم که کرانه های تاریک ایرلند دشت‌های لهستان و جلگه‌های سرسبز انگلستان را پس پشت نهادم، از سواحل آفریقای سیاه برکنده شدم و آمدم تا سرزمین آزادگان را بنیان بگذارم. آزادگان، یک رؤیا، رؤیایی که فرا می‌خواندم هنوزم ما. آه، بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود، سرزمینی که هنوز آنچه میبایست بشود نشده است و باید بشود، سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد، سرزمینی که از آن من است، از آن بینوایان، سرخ پوستان، سیاهان، من که این وطن را وطن کردند، که عرق و خون جبینشان، درد و ایمانشان در ریختگری های دست هاشان و در زیر باران خیش هاشان بار دیگر باید رؤیای پرتوان ما را بازگرداند. آری، هر ناسزایی را که به دل دارید نثار من کنید. پولاد آزادی زنگار ندارد. از آن کسان که زالووار به حیات مردم چسبیده اند ما میباید سرزمینمان را بار دیگر باز پس بستانیم. آه، آری، آشکارا میگویم این وطن برای من هرگز وطن نبود. با وصف این سوگند یاد میکنم که وطن من خواهد بود. رویای آن همچون بذری جاودانه در اعماق جان من نهفته است. ما مردم میباید سرزمینمان، معادنمان، گیاهانمان، رودخانه‌هامان، کوهستان‌ها و دشت‌های بی‌پایانمان را آزاد کنیم. همه جا را، سراسر گستره این ایالات سرسبز بزرگ را و بار دیگر وطن را بسازیم.

برلین در دهه 30 میلادی از شهرهای بزرگ و مطرح جهان بود. شهری بزرگ و مدرن که با ساختمان‌های مجلل، مغازه‌های پرنور و رستوران‌ها و کافه‌های بی‌شمار با لندن و نیویورک و پاریس رقابت می‌کرد.

نازی ها چند سالی بود بر سر کار آمده بودند و هیتلر رایش سوم رو بنیان گذاشته بود و اقتصاد آلمان پس از یک دهه رکود کم کم جام می گرفت. هنوز چند سالی به شروع جنگ جهانی دوم و ویرانی و با خاک یکی شدن شهر برلین مونده بود. داستان ما این بار از یک روز سرد زمستانی در سال 1315 در برلین شروع میشه. وقتی جواد بدیزاده بنا به دعوت کمپانی صفحه پرکنی اودئون به برلین یا به قول اون موقع ها برلن پرهیاهوی اون روزگار اومده بود و قصد ضبط چند صفحه گرامافون داشت.

سلام، من پیام مقدم هستم و این قسمت 40 مترونومه که در مهر 1404 ضبط میشه. مترونوم پادکستیه درباره داستان ساخته شدن ترانه های مشهور و ماندگار. مترونوم رو میتونید از اپلیکیشن های پادگیر، سایت مترونوم و کانال تلگرام گوش کنید. برای حمایت مالی در ایران به سایت حامی باش و در خارج از ایران به پیپل مترونوم سری بزنید. آدرس هر دو سایت در قسمت توضیحات هر اپیزود موجوده. این قسمت خزان عشق.

سید جواد بدیزاده در سال 1281 در محله پاچنار تهران به دنیا اومد. پدر او سید محمد رضا بدی کاشانی، ملقب به بدیع المتکلمین و معروف به سید اناری، در دوره مشروطیت و استبداد صغیر از مبارزین و از طرفداران مشروطه و آزادی بود. بدیزاده که صدای خوش را از پدر به ارث برده بود، دوره ابتدایی را در مدرسه تدین گذراند و همزمان به عنوان پامنبری پدر در مجالس روزخانی و خطبه و تعزیه شرکت می‌کرد و خوندن را از او آموخت. بدیزاده برای دوره دبیرستان به دارالفنون رفت و به زبان‌های عربی و فرانسه کاملا آشنایی داشت. نخستین ترانه‌ای که از او بر روی صفحه ضبط شده جلوه گل با شعری از نورالله همایونه که به نقلی در سال 1304 و به قول دیگه در سال 1307 توسط کمپانی هیز مستر وایس ضبط شده.

با روی کار اومدن رضا شاه پهلوی و همه گیر شدن حس و حال وطن پرستی در بین ایرانیان، بدیزاده ترانه خوند به نام کشور داریوش در دستگاه ماهور با شعری از نورالله همایون که ارسلان درگاهی با تار، حسین یاحقی با ویولن، مرتضی‌خان محجوبی با پیانو و روانبخش با ضرب او را همراهی می‌کردند.

جواد بدیزاده در زمستون 1314 همراه ابوالحسن سبا، فرهاد معتمد و اسماعیل مرتاش به شهر حلب در کشور سوریه فعلی رفت تا در کمپانی صفحه پرکنی صدوا چند صفحه پر کنند. داستان شنیدنی این سفر پرخطر و گم شدن این گروه در صحرای شام و آفرینش قطعی زنگ شتر سبا رو مفصل در اپیزود 23 تعریف کردیم. جواد بدیزاده در سفر حلب یک سری از تصنیف‌های خودش رو بر روی صفحه‌هایی با مارک صدوا ضبط کرد که در اواسط سال 1315 توسط کمپانی آقاسی نماینده پخش کننده صفحه‌ها در ایران عرضه شد، ولی کیفیت ضبط صفحه‌ها مورد پسند بدیزاده نبود. صداها ضعیف ضبط شده بود و بسیاری از سازها به خوبی شنیده نمی شدند. در اینجا پرانتزی باز می کنم و در مورد یکی از آهنگهای ضبط شده در حلب به نام والنسیا صحبت می کنم. این آهنگ از این جهت جالبه که از اولین ترانه های ایرانی ضبط شده روی صفحه است که بر اساس یک ملودی غربی ساخته و اجرا شده. ترانه اصلی هم والنسیا نام داره که در سال 1924 و در سبک پاسو دوبله اسپانیایی ساخته شده. شعر موسیقی ترانه اصلی از خوز پادیاس

0: از این ترانه دو سال بعد در فیلم آمریکایی به همین نام یعنی والنسیا و البته با شعر انگلیسی استفاده شد و باعث شد ترانه اصطلاحا هیت سانگ شماره یک سال 1926 بشه و البته باعث شهرت جهانی این ترانه شد. 12 سال بعد طی اولین سفر بدیزاده و ابوالحسن سبا به حلب بازخوانی از این ترانه ضبط شد که شعری طنز داشت. روی صفحه اسم ترانه به فارسی والنسیا ذکر شده. خواننده اصلی بدیزاده است و ابوالحسن سبا به عنوان بک وکال او را همراهی میکنه. روی صفحه نوشته شده جامعه باربود که احتمالاً اشاره به اسماعیل مهرتاشه. ویالون سبا و پیانو فرهاد معتمد صدای بدیزاده را همراهی میکنه. یک نکته دیگه اینه که خانمی که در ابتدا صدایش رو میشنویم مادام پری آقا بابوف بازیگر و خواننده ایرانی ارمنیه که در اپیزود پریچهر و پریزاد به او اشاره کردیم. کیفیت ضبط صفحه هم همونطوری که گفتیم خوب نیست. برای همین چند بیتش رو اینجا میخونم که با مفهوم عمیق ترانه آشنا بشید. دلت میخواد یک زن سفید و مقبول و قشنگ و قد بلند، چرا نمیخواد؟ میخواد میخواد، برو بگو زود بیاد بیاد. خوشت میاد خوش لب و دهن باشه، ابرو کمون گیسش کمند، چرا نمیاد؟ خوشم خوشم، ایشالله دوماد بشم بشم.
1: فصل جدید والنسیا.

برگردیم سر داستان خودمون. از بخت خوش بعد مدت کوتاهی پس از سفر بیروت و حلب، نماینده شرکت صفحه پرکنی اودئون به سراغ بدیزاده اومد و به او پیشنهاد سفر به برلین برای ضبط چند صفحه در ازای 5,000 تومان پول داد. بدیزاده که در اون زمان به دلیل خرید خونه جدید مغروز بود و به پول نیاز داشت، از این پیشنهاد استقبال کرد. از سوی دیگه بنا به نوشته جواد بدیزاده، او از افراد همسفرش در سفر حلب چندان راضی نبود و تصمیم گرفت به تنهایی به برلین بره. بدیزاده در اون زمان در مجلس شورای ملی کار میکرد و با اسماعیل ساتری همکار بود. ساتری از دیپلمای هنرستان موسیقی بود و چندین ساز را به خوبی مینواخت. او در اون زمان مبتلا به زخم روده بود و برای درمان مریضی باید به اروپا میرفت. برای همین پیشنهاد داد همراه بدیزاده به برلین بره و بدیزاده هم از این پیشنهاد استقبال کرد. گروه اونها در بهمن 1315 با ماشین به رشت و بندرانزلی رفتن، سپس با کشتی به باکو و اونجا با قطار پس از عبور از روسیه و لهستان به برلین رسیدن و به کمک دوستی در برلین در هتلی به نام پانسیون هالیوود در خیابان کوئر فرستندام برلین ساکن شدن. امیدوارم تلفظ خیابون رو درست گفته باشم. از قضا صاحب این هتل مرد ایرانی اصلی به نام عبدل نجات بود که وقتی متوجه شد مسافرین ایرانی هستن خیلی خوشحال شد و به اونها کمک‌های بسیاری کرد. یک روز بعد از رسیدن اونها با گرونبرگ مدیر کمپانی اودئون تماس گرفتن تا دیداری با او داشته باشند. بدیزاده به گرونبرگ خبر داد ساتری تنها نوازنده همراه اوست و قرار بر این شدش که از نوازندگان آلمانی هم برای ضبط صفحه استفاده بشه. گرونبرگ هر شب بدیزاده را به کافه ها و کاباره های برلین می برد تا نوازنده های ارکستر های مختلف رو ببینه و نوازنده ها رو از بین اونها انتخاب کنه. برلینی که در اون سالهای شکوفایی اقتصادی کاباره ها و کافه های زیادی داشت.

سرانجام شبی در کافه لورلای بدیزاده نوازندگان ارکستر رو پسندید. گرونبرگ با هانس رهبر این گروه ارکستر 4 نفره صحبت کرد و قرار شد که هانس با اونها همکاری کنه. پس از چند روز همفکری با هانس و نوشتن نوت‌ها و تمرین، سرانجام روز ضبط فرا رسید. یکی از ترانه‌هایی که در روزهای اول این سفر ضبط شد، ترانه مشهور خزان عشق یا شد خزان بود. خزان عشق از نخستین ترانه‌های سروده شده توسط رهی معیریه. البته هرچند خلاف اون چیزی که در بسیاری جاها نوشته شده، اولین ترانه معیری نبود و رهی در سال 1311 برای چند ترانه شعر گفته بود، از جمله ترانه دیدیه مه از ساخته های حسین یاحقی.

0: ممکنه حالا خواهش کنم از تون که بفرمایید اولین ترانتون رو در چه سالی ساختی؟
1: در 1311 آقای حسین یعقوبی نوازنده مشهور کنسرت می‌دادن که برای اون دو آهنگ در نظر گرفته بودن.
0: صحیح.
1: و من اشعار هر دو آهنگ رو ساختم. یکی از آهنگا در سگا ساخته شده و به نام برقم معروفه. آهنگ دیگه در دشتی است و به ترانه دیده ایمه شهرت یافت. و در 1313 ترانه شد خزان گلشن آشنایی رو در دستگاه همایون ساختم که آقای بدیزاده خوندن و چندین سال در سراسر کشور شهرت عجیبی داشت.
2: رهی مایری در سال 1313 ترانه شد خزان رو سرود. هرچند به گفته بدیزاده اتمام و سروده شدن این ترانه 3-4 ماه طول کشیده و رهی در طی سرودن این ترانه مریض بوده. شایعی وجود داره که رهی مایری این شعرش رو در وصف عشق ناکام خود به مریم فیروز سروده. در پرانتز این که مریم فیروز دختر میرزا عبدالحسین خان فرمان فرما و همسر آینده نورالدین کیانوری از رهبران حزب توده بود. ولی پرویز خطیبی در کتاب خاطراتش این شایعه رو رد میکنه و میگه اگرچه رهی از دوران جوانی شهرت داشت ولی ترانه دلنشین خزانه عشق او که بدیزاده آهنگش را ساخته و خوانده بود در سراسر ایران قوغایی به پا کرد. همه تصور میکردن این شعر داستان زندگی خود شاعر است، در حالی که این چنین نبود و رهی خزانه عشق را برای زیباترین زن اون سالها ساخته بود که از شوهر نویسندهش جدا شده بود و با نویسنده دیگری که دوست همسرش بود ازدواج کرد. حالا این خانوم و شوهر نویسندهش کی بودن؟ الله اعلم. نخستین اجرای خزانه عشق همونطوری که گفتیم در حلب ضبط شده و اجرای نسبتاً کمیابیه و کیفیت خوبی هم نداره. در این اجرا ابوالحسن صبا ویالون، اسماعیل مهرداش تار و فرهاد معتمد پیانو نواخته.

چند سال بعد و درگیر و دار جنگ جهانی دوم، محل همین کمپانی سودوا در سوریه هم مورد بمباران هوایی قرار میگیره و متاسفانه اصل همه این صفحه ها از بین میره. طبق اسناد چاپ شده در کتاب گلبانگ مهراب تا بانگ مزراب، خاطرات بدیزاده، در تاریخ دوم اردیبهشت 1316 تصنیف خزان عشق برای دومین بار ضبط شده. در این اجرا به غیر از تار اسماعیل ساتری، نوازنده های آلمانی هم ویولونسل و پیانو نواختند. در سند مربوطه اجرا از جواد بدیزاده با همراهی ارکستر لیندستروم به رهبری شخصی به نام هانس ذکر شده. این اجرا همون اجرایی که اکثرا اونو شنیدیم و شد خزان رو با این اجرا میشناسیم و بعد از اون در همه جا فراگیر شد.

یکی دیگه از ترانه هایی که در اون روزها ضبط شد، ترانه مشهور یکی یه پول خروس در دستگاه ماهور بود که به تعبیر محمود خوشنام، این ترانه به نوعی از نخستین ترانه های پاپ اجتماعی ایرانه. شاعر این ترانه غلامرضا روحانی بود که با تخلص اجنه در جراید اون زمان اشعار طنز می سرود. بدیزاده در مورد شعر این ترانه میگه این شعر زبان حال مردمی است که طبق کوچکی روی سر گذاشته و در قدیم تو کوچه ها و محلات شهر میگشته و اشیایی مثل اسباب بازی که از قند و شکر و هل و گلاب به اشکال مختلف

مختلف می ساخته، مثل آفتاب لگن، سماور، اوری و امثال آنها. منتها توی آنها شربت قند می ریخته و دانه یک شاهی یا 100 دینار و یا همان قسم که اعلام می کرده یکی یک پول خروس به بچه ها می فروخته است و در ضمن شکایت از زندگی و فقر و نکبت خود داشته و تمام درآمدش از هر بچه یک شاهی بوده که در تمام روز به 5 ریال نمی رسیده. این یکی از کسبه بدبخت و بیپول قدیم بوده که زیلند زبان حال او را می خوانم.

0: خوشبختانه بدیزاده در سفر برلین بیش از 48 صفحه ضبط کرده که مجموعه اونها گنجینه با ارزشی از موسیقی ایران محسوب میشه. از تصنیف‌های چون خزان عشق و زیب گلشن، کارهای ملی چون سرود پرچم ایران و مارش راهن، تا کارهای طنز و فکاهی چون یه پول خروس و ماشین مشتی ممدلی. توضیحات خانم هدیه امین سلماسی، نوه زنده‌یاد جواد بدیزاده، درباره این کارهای ضبط شده در آلمان.
1: ببینین، دو بار درسته، دو بار ضبط شده. یک بار در حلب و بعد از اینکه به برلین میره بدیزاده، اونجا هم مجدداً با ارکستر آلمانی، یعنی در حقیقت ویولونسل و پیانو آلمانی بودن، اونجا هم ضبط میشه با کیفیت بهتری. چون اونی که در حلب ضبط شده مال همون کمپانی سودوا، اونجا خب کیفیت پایین تری بوده، ولی در آلمان 48 آهنگ اجرا شده که یکیشون خزان عشق بوده. اما در ایران متاسفانه خیلی از هنرمندان عزیز اجرا کردن، ولی میگم متاسفانه هیچ کدومشون ضرب آهنگ رو نتونستن رعایت بکنن و رعایت نکردن، یعنی رومانس خوندن واسه خودشون و هرچی دوست داشتن خوندن در حقیقت.
2: بعد توی خاطراتشون میخونی میگن از اجرای سودوا راضی نبودن. دلیلشون میدونید شما خانم چرا راضی نبودن از اون؟
1: کیفیت خوبی نبوده، کیفیتش خوب نبوده، اونطور که دوست داشته اجرا نشده، چون تکنولوژیش پایین بوده. میدونین تکنولوژی صفحه پرکنی سودوا پایین تر از مال برلین بوده، یعنی این تفاوت بوده.
0: بدیزاده سرانجام پس از 4 ماه اقامت در برلین به ایران برگشت. او یک بار هم در اواسط دهه 20 خورشیدی به همراه مهدی خالدی و چند نفر دیگر به هندوستان رفت و صفحه های زیادی اونجا ضبط کرد که در اپیزود آمد نوبهار به اونها اشاره کردیم. سالها گذشت. ترانه شد خزان به عنوان یکی از زیباترین ترانه های عاشقانه فارسی همچنان مورد توجه بود. در نوروز سال 1342 ویگن به همراه ارکستر رادیو در برنامه شما و رادیو ترانه شد خزان رو اجرا کرد. با توجه به سبک خوندن ویگن، خوندن ترانه‌ای در سبک سنتی و دستگاه همایون کار ساده‌ای نبود، ولی ویگن به زیبایی اون رو انجام داده.

یک بار دیگه هم خود جواد بدیزاده در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 و باز هم در برنامه شما و رادیو این ترانه را خونده که مسن‌تر شدن صدا رو به وضوح در اون میشه حس کرد.

اجرای دیگه‌ای هم از این ترانه بر روی صفحه 45 دور با صدای مرتضی جوهری ضبط شده که به احتمال زیاد در اواخر دهه 40 خورشیدی باشه و متاسفانه اطلاعات زیادی در موردش پیدا نکردم.

در 2 سال قبل از انقلاب هم گلنوش خالقی همراه گروه هم‌آوازان رادیو تلویزیون آثاری رو بازخونی کردند که شد خزان یکی از اونهاست.

0: یک پرانتز کوچیکی دیگه هم اینجا باز کنم در مورد ترانه یه پول خروس. در سال 1154 ساخت یکی از بهترین و بیادماندنی ترین سریال های تاریخ تلویزیون کلید خورد، سریال دایجان ناپلئون. انتخاب موسیقی این سریال بر عهده خانم شیدا قرشداغی بود. در صحنه مشهوری در سریال، آقا جان با بازی نصرت کریمی مشغول بازی با تخت نرد و گوش کردن به صفحه یه پول خروسه.
1: سعید

0: وقتی نهار حاضر شد یه قابلمه سبزی پلو با ماهی ببر قصابی شیرعلی، بگو برای آقام کار واجبی پیش اومده، ایشالا یه روز دیگه تشریف بیاریم.
1: باشه آقا جون.
2: حس میکردم آقا جان دلش برای تخت بازی با دایی جان تنگ شده. این روزنه امیدی بود برای تمام شدن جنگی که کم کم داشت ابدی به نظر میامد. اما آرامش غیر طبیعی آقا جان که مردی چینجو بود منو نگران میکرد. دایی جان ناپلئون در اوج پیروزی بود و آقا جان از او شکستهای سختی خورده بود. شک نداشتم که آرامش او نشانه انتقام سختی بود که میخواست از دایی جان بگیره. در این میان بینوا من و طفلک لیلی که روز به روز از هم دورتر میشدیم.
3: خانم شیدا قرچه داغی:
4: سوال این هست، همیشه از من میپرسن که تو که اینقدر برای فیلم های زیادی موسیقی ساختی، چرا روی این فیلم فقط انتخاب کردی؟ این البته درخواست خود آقای تقوایی بود که خیلی میل داشت که همه چی طبق زمان پیش بره، یعنی موسیقی هم درست مطابق همون زمان که این فیلم اجرا می شد انتخاب بشه. و من رفتم به رادیو تهران میدون ارک، اونجا از آرشیو قدیم رادیو قطعاتی انتخاب کردم از نوازنده های خیلی قدیمی، کپیشو گرفتم آوردم به رادیو تلویزیون و اونجا روی فیلم ها کار گذاشتیم. حتی در گوشه کنارم میگشتم که ببینم آهنگای قدیمی مثلا چی هست. منزل یکی از دوستان آواز یک پول خروس رو من پیدا کردم روی یک صفحه 78 دور که از ایشون قرض گرفتم و گذاشتیم رو فیلم که خیلی مورد توجه قرار گرفت و این موزیک اصلا این آواز دوباره زنده شد و در رادیو نواخته میشد غیر از روی فیلم.
3: استفاده از ترانه یه پول خروس در سریال دایی جان ناپلئون به نوعی باعث محبوبیت دوباره این ترانه شد. در نوروز 1356 در برنامه جنگ نوروزی، جواد بدیزاده به همراه لیلا فروهر، شهره سولتی و پیانو نوازی مرتضی برجسته ترانه یه پول خروس رو به اتفاق اجرا میکنن. ویدیوی این اجرا رو بعدم در شبکه‌های اجتماعی مترونوم میتونید ببینید. این ویدیو احتمالاً آخرین حضور جواد بدیزاده در رادیو و تلویزیونه.

0: جواد بدیزاده سرانجام 11 دی 1358 پس از سکته مغزی درگذشت و در قطعه 7 بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. بر روی سنگ مزارش شعری از نورالله همایون نوشته شده. دوست و همراه قدیمیش که شاعر اولین ترانه ضبط شده ای او، یعنی جلوه گل هم بود. ماه دی نیم روز 11 13 قرن و نیم 8 افسون شد بدیزاده تنش در دل خاک قیرگون مدفون.
1: دوستان میدونن، حالا ممکن است که در ظاهر بعضی از دوستان ندونن، ولی خب یه شناسنامه بنده دارم که اون شناسنامه روش نوشته است تاریخ تولد 1280. حالا قلم و مداد دست بگیرین حساب کنیم ببینین 1280 تا 2536 چقدر میشه. به هر حال 75 سال از عمر من میگذره. بنده در دودمان هنر و علم و ادب و موسیقی تربیت شدم، برای اینکه پدرم اهل ادب بود، اهل ذوق بود، اهل آواز بود، اهل فهم بود و دانشمند بود، اهل خطابه بود، اهل وعظ و خطابه، به علاوه که آواز خوبی هم داشت که اون چه دارن تقریبا از او دارن.
0: پس از انقلاب و حتی با وجود تمام محدودیت های دهه 60، تصنیف شد خزان همه گیر بود و در فیلم ها و سریال های بسیاری از اون استفاده شد. شد خزان در طی این سالها بازخوانی های خیلی زیادی هم داره که به چند تا از اونها اشاره می کنیم. در سال 1368 علی رستمیان تصنیف خزان عشق رو در آلبومی به همین نام بازخوانی کرد.

در سال 1374 هم هوشمند عقیلی این ترانه رو در آلبوم چه خبر از ایران منتشر کرد که در جلد آلبوم اجرا توسط ارکستر گلها ذکر شده و برای همین ممکن این اجرا متعلق به قبل از انقلاب باشه.

این بود قسمت 40 مترونوم که در مهر ماه 1404 ضبط شده. پوستر مترونوم مثل همیشه کاریست از حمید پارسایان. زحمت لول کردن و تنظیم صدا با رضا روحانی بوده که سازنده موسیقی مترونوم هم هستند و نمونه خانه متن رو غزال رزمجو انجام داده. و با تشکر از چکاوا، وبسایت تخصصی صدا و نریشن که زحمت نگهداری و بروز کردن وبسایت مترونوم با اونهاست.

تکنوازی ابتدای اپیزود شد خزان از سامان احتشامی و قطعه پایانی شد خزان از حسین بهروزی. در اینجا باید تشکر کنم از دوست عزیزم صادق برای کمک در جمع‌آوری مطالب. با سپاس از خانم پگاه آزاد دیسکوگرافیست از پیج اینستاگرامی صفحه موزیکال که برای پیدا کردن و فرستادن صفحه های قدیمی کمک زیادی کردن. و در انتها البته با سپاس فراوان از خانم هدیه امین سلماسی نوه استاد بدیزاده برای لطف و راهنمایی هاشون در ساخت این اپیزود. این مژده را هم بدم که ایشون مشغول ساخت یک مستند درباره زندگی و آثار استاد جواد بدیزاده هستند. برای تهیه این قسمت از این منابع استفاده شده: کتاب گلبانگ مهراب تا بانگ مضراب، خاطرات جواد بدیزاده، کتاب خاطراتی از هنرمندان از پرویز خطیبی، کتاب قصه شمع، خاطرات اسماعیل نواب صفا، وبسایت راوی حکایت باقی، کانال تلگرامی ایرج میرزا و صدای خانم قرچه داغی از اپیزود پایان دایجان ناپلئون از پادکست رادیو پایان گرفته شده. روز و روزگار خوش، ایام به کام.

گیرم که در باورتان به خاک نشستم و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است. با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرنده‌ای پرواز را علامت ممنوع می زنید. با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟ گیرم که باد هرزه شبگرد با های هوی نعره مستانه در گذر باشد. با صبح روشن پرترانه چه می کنید؟ گیرم که می زنید، گیرم که می برید، گیرم که می کشید. با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟